0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han lagde I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget da I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-årskonfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om denne dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. Den skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassen med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomar Ol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg ta seg.
1: Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: høyt, det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, det har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt rann skulle ha prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, og det, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om at du har beveget deg opp I skyrekket, skulle jeg si.
1: Ja, det ble en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt. På gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige genre, om å bestige hver sin topp.
0: Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppe på Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det hadde jeg allerede funnet. For det tøkte jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, ikke han kommer
1: til oss? Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten?
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da var det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når du går over isen.
0: Gratt.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da, eller?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sitt tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover, til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest, Hamarøyskaftet I nord, så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige, jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både dønna mann og leka møy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho-opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time.
0: Uff.
1: Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere og hva slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jo min Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, vel.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppes materier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
0: Ja. Ja, ja. Det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Og Men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og min, du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så... Der jo faktisk et fjell, du kommer jo en 1700-1800 meter, bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da,
0: ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som ja. Har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når det begynner blomster til oss, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepp det der.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstinnene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstinnene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldinger, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal nå være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
1: Ja, det artig at på sånne turer at det opphold så fint vær.
0: Det nok kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Det. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting, og... Noe har selvfølgelig skjedd også, for det ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke jeg har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt. Det står litt stilt. Den her tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Så. Oh, oi, det eksploderer det.
0: Så det går unna.
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bare mot slutten på ferietiden nå, så ja. Det...
1: Det liksom bygden, de kommer liksom ikke full fart at sin skolen starter.
0: Nei, jeg ikke det. Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt ja. Mulig rart sånn, så... Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja, da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja, da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Altså. Neste tirsdag det på. Gritte Per Jomar.
1: Greit det.
0: Fint vi fikk plagning med en liten prat om det her. Høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Gritte, ha det godt.
1: Hei du.

0: Hey, jeg skjønte han saften i aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enn det å... Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, i hvert fall i ungdommen. Før det ble bygd her oppe, det var en sånn... Jeg skal ikke si det var en kjærlighetstid, sa Jakob Borg, men det var en plass, i hvert fall ungdommen samlet seg av begge kjønn. Og nå er begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalv for mange, mange år siden. Nå er de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi har nå sett noe rundt et bord, at det er et bord, og nå skal de selv få fortelle hvem de er.
1: Ja, det er hos Sonja Løvvik. Jeg bor i Rygge, og jeg har blitt 65 år. Men jeg synes det er trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, og jeg er gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg er blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det er jo Jorunn Bryggfjell. Jeg er jo like gammel som Sonja, nesten i hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo i Trondheim, og der har jeg bodd i over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men er sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Halvor Vassdal. Og vi har vel prøvd våre barnesko i Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg er en god del yngre, må jeg vel si, så gikk vi nå i stund på skolen. Ja. Vi gikk da på skolen i Lerskala, og jeg for min del er begynt i Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller er mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skolen. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke i Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet i Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet i Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund i Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det var det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der.
2: Mm.
1: Og der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min del var ikke så lært klærne når det gjaldt sånt.
0: Og så ble barnet i år på nyskole, så det heter da. Den som ja. Regner for skole i Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Ja. Mm-hmm. Så bygde de jo i 50-tallet i Hestmyr. Mm. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja.
0: Og gjorde hun noe av dette transpere under Ragnet på Sande?
2: Mm-hmm. Ja, det har jeg trukket mine barn.

0: sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
1: Jeg minnes en ting som mest sunt også, Jack, på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvann lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Er det derifra dere kunne gang nesten i Tøffland?
0: Ja, og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
1: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen, jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen, så det...
0: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler, jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
1: Ja,
0: så, men det jo, vi var jo tidlig unge, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen min også, rett vel i 54.
0: Ja.
2: Så synes jeg også, at den ungdomstiden jeg hadde her, ja, liksom her jeg hadde den.
1: Jeg har ikke fått behov for en ny. Det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom slå ut håret av.
0: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
0: Vi har ikke hatt det.
1: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
0: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
1: Ja, både gære, skal jeg si.
0: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
1: Jeg tror det var med noe i en moderne tid at det sier noe gære, men det er tydelig.
0: Nei, det
2: er frykten var i hvert fall til stede.
0: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og da klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
1: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
0: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
1: Åja.
0: Du fikk ikke være med på noe som helst før du... Ikke, du skulle konfirmeres først.
1: Mm. Ja, det er jo noe.
0: Og det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
0: Nei. Jeg husker jo det at jeg hadde, det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
1: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noe voksen da, og de var bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var noe så inn av krøllehår, og de som var noe, sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsa for det var for liten, men jeg visste de voksne, det var noen som flirer at vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var noe, eller permanent, så det heter, det var noe enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, hvis ikke det hadde gjort selv.
0: Det var noe feil greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så feil på håret, for og stod foran spillet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så...
1: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
1: Er det en segliv av familie der, da? Hva er
2: det? Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
1: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
1: Men hun er fresk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det er før og ser dårlig, og...
1: Ja, sånne ting, det burde ikke være.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
1: Har ikke noe sykdom eller noe sånt?
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
0: Og det er litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde. Og Ragna bar meg til dåpen.
1: Åja, ser du det?
0: Ja. Så

0: alle, og til og med huska navnet på mine to barn.
1: Ja.
0: Og det forundrer meg virkelig, altså.
1: Ja, nei.
0: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det, var, det ble jeg virkelig rørt
1: over. Ja, det synes jeg.
0: Ja, da.
2: Dere er jo egentlig gammeldags til å ha sammen med dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de siden, det må nå begynne.
1: Jeg har min i over 40 i hvert fall, det har
0: vi jo. Ja, jeg gifte meg i 58.
1: Ja, og jeg 59.
0: Ja vel, så har jeg det 40 år de gjorde.
1: Ja, nei, det ikke mange som har selvbryllup nå til dags.
0: Jeg for maklig anlagt, jeg orker ikke strev.
1: Slitt, nei, lære opp en nyhjel.
2: Nei, jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam, heller.
0: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
2: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så vi blir gammel.
0: Det er riktig, ja.
2: Ja, nå har dere vært her i kveld, og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger treffer?
0: Mange. Kjenner ansiktet, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
2: Ja, bare ja.
1: Litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
2: Men Sonja, det er ikke så ofte, jeg vet ikke hvor mange år siden jeg har treffet deg, altså det, det begynner å bli mange. Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen, sånn, Arne, på Gøyvaren, han var på besøk hos Arne.
0: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
2: Ja, det var ikke jeg, så ville dere ikke ha kontakt med meg.
0: Nei, vi var innom, han Arne kjørte opp her.
2: Ja.
0: Men du var ikke til stede.
2: Neida, det kan jo høre sånn når det er sommer, så...
0: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
2: Så... Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilke dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
0: Samme dag som vi...
2: Ja, vel, ja.
0: Den
2: 25. juni.
0: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
2: Jeg var konfirmeret, men det var et år senere. Så.
0: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirke. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at vi da prøvde, da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde.
2: Mm, ja.
0: Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
2: Ja. Men nå på søndag, du skal nå selvfølgelig kirke henge med, og
0: ja.
2: Hva skal du gjøre, eller skal du
0: feie noe? Vi skulle jo etter gudstjeneste det kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
1: Neppe, mange har ikke jeg sett.
0: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen. Men,
2: har dere kontakt, har dere hatt noen kontakt med, eller med jam alle konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke hva det mange som var konfirmanter fra Lerskar.
1: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Lokel er jo død.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
0: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
1: Anne Jensine er litt, så har jeg kanskje sett det en gang.
2: Jeg har Jensine på Jan Solvål,
1: ja. Ja, så var vi seks.
0: Ja.
1: Ellers så treffet jeg Bjørg fra Blekåsli og bor jo i Trondheim.
2: Akkurat, ja. Og jeg har i samme form, så har jeg han. Bjørg Karlsen.
1: Bjørg Karlsen, ja.
0: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo holdt kontakten hele tiden med telefonen. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og gjør bursdager. Det husker vi.
2: Begge. Skal dere være lenge hjemme nå da?
0: Jeg reiser på...
2: Jeg sier noe hjemme når dere ikke er. Jeg vet ikke hva dere sier når dere borte.
0: Nei, nå jeg hjemme I Norge. Ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pulst igjen og treffer meg I Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
2: Ja. Du har bare en bror, så.
0: Ja, jeg har bare...
2: Bor han I Trondheim?
0: Han bor... Nei, han bor I Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
2: Ja. Og du bor I Trøndelag?
0: Hun bor I...
1: Mausundvær.
0: Ja. Og litt lenger bor I Børsa, det litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener.
2: Ja, det ja. Børsabergen her, hvor skal
0: jeg ha? Ja.
2: Sånn og Jorunsen, de spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
0: Tja, det vet jeg
2: ikke. Jeg vet ikke, du har noe en kar som fær som en fløttvinn.
0: Ja,
2: han
0: er der.
2: Storebror, han.
0: Storebror,
2: ja.
0: Her og Oslo.
2: Ja, han hender det.
0: Ja, hender det.
2: Og Kirsten også på Mo.
0: Kirsten på Mo og Gislaug her.
2: Gislaug, ja. Så mest parten vi nå, Erik.
0: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Her bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi riktig utbrent en dag. Må man ha mye gære vi kunne ha gjort.
1: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
0: ja.
2: Ja, det må dere gjøre, så.
1: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det. At de stiller opp.
2: Var dere bare 30 konfirmanter?
1: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så det noen som døde.
2: Ja, sånn, ja. Så... Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvel at de laks, så her går på luftet I kveld. Så...
1: Ja, kanskje det.
2: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
0: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
2: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
0: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har følt denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Den arrangert av en ikke, ikke ellers utkjent han Sverige, men Ulf Skjæran. Og man står det komponist, arrangør, dirigent og musikkvite, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du en stjerne.

0: Det er morsdag i dag, og jeg synes det kunne være høvelig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her i bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk i galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe i galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Marie skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men i et menighetsblad i 81 finner vi en artikkel om nettopp Anne-Marie, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1899. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde i. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmann og oppi mot bua. Og etterpå så kom det det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt i forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt i fengsel. Dette var et fryktelig slag for Anne-Marie. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han i brevet at hun bestandig ville være glad i han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Marie, hun ba mye denne tiden, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp i det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisen da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da i vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var i juli i 1904, og Anne-Marie hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visst nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da i stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle hun se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Marie å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på at hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han treffet mor igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrert. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så oklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun død på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste at Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflytta leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han logget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget da I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om denne dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. Den skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassen med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I Kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt skulle ha prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, og det, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om, at du har beveget deg opp I skyrekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt. På gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangre, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høytopp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå, det hadde jeg allerede funnet. For det tøkte jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da, som har fått Okskolten, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, han kommer
1: ikke også. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskare,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da var det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når hun går over isen.
0: Akkurat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da, eller?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sitt tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover, til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne, I vest, Hamarøyskaftet I nord, så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige, jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både dønna mann og leka møy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som de var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho-opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Mm-hmm. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time.
0: Uff.
1: Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere, hva slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jo om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, vel.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppes materier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Og Men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og min, du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så... Der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 1700-1800 meter, bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da,
0: ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som ja. Har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrense til sommer?
1: Ja, når det begynner blomster til, så går det noe an å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det der.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal noe være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
1: Ja, det artig ja, på sånne turer at det opphold så fint vær.
0: Det noe kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Det. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for det ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt. Den her tida.

Ja da, det her er nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse, de fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, størke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Døren åpnes, og vind stormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i pannet, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen der. Noen helds høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke der jeg sett. I førerstolen og forsøk en helsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjør den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min. Ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske springer ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Spør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt forteller om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefar alderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldren. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen samlet seg av begge kjønn. Og nå begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett nå rundt et bord, at det et bord, og nå skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist. Og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og din andre tøtte?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Haldor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynte I Bryggfjell. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjell også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjell vi
1: også. Og vi startet I Bryggfjell, ja vel, da så, husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og da hadde hun vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det går det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der. Og der vi lærte oss drikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min løv var ikke så lett lært I alt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskole, så det heter da. Det ikke så ja. Regnet for skole, Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyke og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Ja. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja. Ja.
0: Og gjorde hun noe av dette hans Per under Ragnar på sandet?
2: Ja, det har jeg trukket av mine barnesko.
0: Og når hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sande. Det var liksom all visst I Lerskala hva Sande var.
2: Ja da.
0: Det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmann var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen I stund. Det var, ja, det var egentlig en plassen til omordi.
1: Ja, det var det. Og så... Under krigen så brant du I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Doktor Thea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvann lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Er det derifra? Du kunne gang nesten i Tøffland.
1: Ja. Og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskard og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det.
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så, men det jo, vi var jo tidlig unge, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes sønnen min også, rett vel i 54.
1: Ja.
2: Så synes jeg også, at den ungdomstiden jeg hadde her, det, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Jeg har ikke fått behov for en ny. Det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom
1: slå
0: ut håret og.
1: Ja.
2: Nei, jeg har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det var det gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange
0: ganger. Jeg tror det var med noe i en moderne tid at det skjedde noe gære, men det er tydelig.
1: Nei, det
2: frykten var i hvert fall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og da klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp. Fordi at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskardfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Åja.
1: Du fikk ikke være med på noe som helst før du ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det er jo noe.
1: Og det, jeg måtte
2: vi. Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at jeg hadde, det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom, det var det. Da ble jeg plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noe voksen da, og de bare fikk tatt krøll. Det minnes jeg, det var noe så inn av krøllehåret, de som var noe, sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke øvomsak for det alt for liten, men jeg visste de voksne, det var noen som flirer at vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men det var noe, eller permanent, så det heter, det var noe enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første, hvis ikke det hadde gjort selv.
1: Det var noe ferdig greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent, så var jeg så fæl på håret, for og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så.
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der, da? Far?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei,
2: nei.
0: Han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun er fresk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det før og ser dårlig, og
0: ja, sånne ting, det var det ikke mer.
2: Ja, nei, hun har et klart hodet, ja.
0: Hun har ikke noe sjukdom eller noe sånt.
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jo å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurte etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: over. Ja, det synes jeg.
1: Ja, da.
0: Dere er jo egentlig gammeldags til å ha sammen med andre dere hatt i. Jeg vet ikke hvor mange år de sier. Ja,
2: jeg har min i over 40 i hvert fall. Det
1: ja, jeg har gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år de gjør meg.
2: Ja. Ja, nei, det ikke mange sånn. Nå selvbryllup nå til dags.
1: Jeg for makelig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt. Nei, lære opp en ny.
0: Nei, jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam, heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så makelig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
1: Riktig,
0: ja. Ja, nå har dere vært her i kveld og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger av treffer?
1: Mange. Kjenner ansikter, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, bra.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Ja. Men Sonja, det er ikke så ofte, jeg vet ikke hvem av år siden jeg har treffet deg, altså det...
1: Ja, det begynner å bli mange.
0: Den siste jeg møtte ut av deres familie, det var jo også den gangen, Sonja Arne, på Gøyveien. Hun var på besøk hos Sonja.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke jeg.
1: Nei, du var ikke hjemme.
0: Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det...
1: Nei, vi var innom. Arne kjørte oppå her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Nei, da, det kan jo høre sånn når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi, Arne, kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga, og... litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Så. Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg...
1: Samme dag som vi...
0: Ja,
1: den
0: 25. juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg har ikke noe om det, jeg var konfirmert, men det var et år senere.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at vi da prøvde, da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, og så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Men nå på søndag, skal nå selvfølgelig kirke henge med, og hva skal nå gjøre, eller skal dere feie noe?
1: Vi skulle jo etter gudstjeneste, det er kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
0: Men, har dere kontakt, har dere hatt kontakt med, eller med alle konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Lerskar?
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Lokel er jo død.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roa Levjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Alle ordene har jeg vært, så har jeg kanskje sett det en gang.
0: Ja, og Jensine på Jan Polvål.
2: Ja, så det var vi seks.
1: Ja.
2: Ellers så treffet jeg Bjørge fra Blekåsli, og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så dere har Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon, vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, og gjør bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere ikke kommer. Ja, ja, jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, jeg, nå er jeg hjemme i Norge. Ja, ja. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pulst igjen og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror, så.
1: Ja, jeg har bare en.
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor, nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i Mausundvær.
0: Oh, ja.
1: Og litt lenger bor i Børsa, det jo litt utenfor oh, ja. Oslo. Nei, Trondheim mener.
0: Ja, det var det, ja. Børsa-Bergen er vårt
1: land. Ja, ja. Ja, ja.
0: Sånn og jordensene, de er spredt over det ganske langt, søsken, liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noe en kar som er som en fløtt fin.
1: Ja, ja. Han er
0: der, ja. Storebror, han.
1: Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, han ender det.
1: Ja, det ender det.
0: Og Kirsten er på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mest parten er vi nå, Erik.
1: Ja,
0: ja. Ja, jeg vet ikke, da får de bare spredt bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda, vi må ha, det er ikke gære vi kunne ha gjort
2: enda. Ja, skal jeg oppfordre alle konfirmantene til å komme sånn,
1: ja.
0: Ja, ja, det må dere gjøre seg.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det, at de stiller opp.
0: Var dere bare 30 konfirmanter?
2: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvel at de med laksen, her går på lufta i kveld, så...
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, det bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har funnet denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Og så kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Hercules Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Den arrangert av en ikke, ikke ellers utkjent Hannes Verger, men Ulf Skjæran. Og han står komponist, arrangør, dirigent og musikkviter, fulltidsmusiker og deltids eksentriker. Du er ekstremt.

0: Det er morsdag I dag, og jeg synes det kunne være høvlig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfiske vinteren 1898-1899. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmannen og oppi mot bua. Og etterpå så kom da det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisien var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Det var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret si oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen frarådet det her, det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun hadde med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle hun se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på at hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han traff mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor, så fikk en bekjennelse av en som lå for døden, at det var han som hadde sett fyr på denne bua I Lofoten, og ikke han Johan. Denne fortellingen, den kom ikke at Anne-Marie var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for, og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hvor Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så uklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun død på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
5: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det er masse gode klepp fra forna der.
4: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
5: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
4: Og så er det ispedd musikk imellom.
5: Det er det.
4: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Barlåget før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valemo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, og så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, O.L. Fakkeren, fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: Aha.
1: i Flakstad.

0: Ja da, i dag så det folksang på Statoil I Korgen.
1: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K Korgen.
0: Jeg kommer nok til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det var du heter du?
2: Thomas Døkken, ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
0: Ja. Det... Hva det eneste selskapet egentlig som har overtatt det her nå?
2: Ja, vi Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til et kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Vel en 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
0: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
2: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
0: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
2: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
0: Ja.
2: Og ja, skal jeg tippe nå så vi kanskje kommet til 150-160.
0: Ja. Nå vi kommet til Korgen og ferdig sørover eller ferdig nordover.
2: Ja, så egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
0: Ja.
2: I morgen det vel, som starter, om 2-3 dager.
0: Fredag, da
2: Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV
3: til helgen. Veldig bra.
0: Ja, og de har en offisiell åpning, bare.
2: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktivitet hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K. Da.
0: Ja, Jeg tar noe mintes navnet her I morgen, altså.
3: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
0: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
2: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
0: Ja, men det jævlig synes godt.
3: Ja.
0: Også hvis man skulle tulle seg bort, da.
3: Ja da, ja, vi vet om hvor vi hører til da.
0: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her, kan det ha gått så langt?
3: Jo, det har vært...
0: Du må ikke holde deg bakover, jeg har fått korte arme, så jeg...
3: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra, så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år, det det som har utmerket seg.
0: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
3: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt, for stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarge som vi hadde, så det her var et reelt løft. Og for stasjonen sin del, vi har gjort liksom mye mer, vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnebytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
0: Jeg ser dere har vært mange, kanskje ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
3: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
0: du. Du flink og fin jentene.
3: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare ane hvordan de står på. Det har vært... De har ligget her med nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdisken bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
0: Den røde løperen, han har lier hele dagen.
3: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
0: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
4: Jeg heter Kjell Inge Strand.
0: Ja.
4: Jeg bor i Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
0: Jaha. Ja, har du vært i Statoil også, for å si det?
4: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært i Norol også, faktisk.
0: Ja, veldig.
4: Ja, da. Jeg begynte i Norol i 1983.
0: Ja, veldig.
4: Så jeg en gammel mann,
0: ja. Ja, det
4: Men jeg har vært ekstremt
0: i Norol. Ja,
4: det har jeg.
0: Ja.
4: Men jeg har drevet stasjonen selv i 10 år, og
0: ja.
4: Faktisk vært tankbilsjåfør i en 3-4 år, og nå salgsjef i 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
0: Salgsjef, for det selser det vel selv, det her produktet.
4: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjoner, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
0: Ja, jeg har inntrykk at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som er med å tanke opp på.
4: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
0: Og så har vi jo fått el.
4: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
0: Ja,
4: det gjør vi.
0: Men når det blir noe bare elbilet, men det blir deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
4: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
0: Oh, ja.
4: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også.
0: Ja.
4: Det skal vi gjøre.
0: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men sånn tilbehør.
4: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
0: Ja.
4: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
0: Ja.
4: Så det bare å komme.
0: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, men jeg skal ikke nevne ikke merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
1: Takk.
0: Håper du holder samme standard fortsatt.
1: Det skal bare bli bedre. Ja, nå.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nede til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig da, 18. århundre det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de er sjelene utom kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er helt klart. Hvertfall det er Drevjepåsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målser, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, sånn sett. Men jeg tror det har vi drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at ja, de har oh ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi har ikke noe om det her. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så ble vi fortalt historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og og for lange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle det Poulsen etter han for råtassen.

0: Ja, nå er klokka vært 10:30 snart. Vi står ut for rundeplassen i Korgen, og her er det full guffe. Det folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og her er kommet inn en bil, det står fakkerstafetten på. Så er kommet to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik, har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå er jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Hva langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den der fakkelen, var den tung?
1: Han var tung, det var tungt i handen, så altså. Jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset, Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også han var tung den der fakkelen.
2: Vi skulle holde han så verdig, vet du. Vi skulle holde han høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til han.
0: Du gikk når du skulle vekse, eller skulle du avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp. Der var det masse unge, og der gikk det en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykter om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 5:30 i morges, så startet vi 6:50. Det måtte komme ingen is og hente meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30. Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7:00, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morges.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og

0: da. Jeg skal vel sikre seg at alle på plass, liksom, at alt går som det skal.
1: Ja, da, men også når jeg på tide. Ja, da, var det mye folk langs ruta der oppover?
0: Nei, det var jo en del med Dalsel. Der var det skoleunger ute, og så var det fine fjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
1: Ja,
0: eller så var det ikke så mye.
1: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får dem bare ha... Dere er nå glad dere er ferdig med det her.
0: Ja da, det var artig det her.
2: Skal jeg være med på det?
1: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
0: Nei, nå skal vi... Nå skal
1: ja,
0: vi
1: opp, den, takk,
0: ja, den ja. Nå skal vi bil.
1: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, er ikke det du kan få med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at den som frys.
1: Ja, det ble litt kalt i det, altså. Det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noen pepperkake og diverse tilbehør.
1: Så det her sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, det vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
1: Ja vel, så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får de pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det holder på skia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
1: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det det muligheter for.
1: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som interessert til pinsamling vi kan få hos oss. Den veldig fin.
1: Ja, det begynte å komme folk, og det er til kommet helt fra Bleikåslia. Leidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg ser opp på det her.
1: Ja, du, det bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
1: Og det ble så kaldt.
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
1: Ja. Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det bare... Hun herde ikke i dag og farlig over.
1: Neida, men det blir sikkert trivelig det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
1: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skole.
5: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
6: Er du lei av appelsinhuden din?
7: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
6: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
7: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper.
8: Lytt til Radio Korgen!
6: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
7: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
8: Radio Korgen!

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han laget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland og på Skogskolten. Ikke mindre I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitla. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom andre også.
1: Og så har han Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja. De har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har hun Sissel Aanes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle plan.
1: Ja da,
0: du
1: nå det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt skulle ha en prat med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, også, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg har tryktet om, at du har beveget deg opp I skydekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang som de kalles for Til Topps. I Nordland.
0: Til topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjanger, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høytopp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det har han allerede funnet. For det tok jo jeg var en litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, han kommer
1: til oss. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni, Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Grat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løpet da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når hun går over isen.
0: Grat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da? Eller?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så låg de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppå der. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest. Hamarøyskaftet I nord så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige. Jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da. Og jeg tror vi ser borti Åbjøra området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra oppå toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Mm. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var 14:15.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere akkurat slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, men.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Og det, men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 1700-1800 meter bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da.
0: Ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis. Ja. For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset det sommer?
1: Ja, når du begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det her.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal nå være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
1: Ja, det artigast på sånne ture at det opphold så fint vær.
0: Det nok kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for dem ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi. Om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt. Denne tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Så. Ohoi, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bærer mot slutten på ferietiden nå, så
1: ja. Det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen starter.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn, så det. Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Neste tirsdag ser jeg på. Greit det, Per Jomar.
1: Greit det.
0: Fint vi fikk plagning med en liten prat om det her høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Hei du.

Ja da, det her nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse. De fleste med utestemme, men også noen forsiktige. De som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, størke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Døren åpnes, og innstormer fellesskapet ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekker godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i pannet, og mange med gult refleksstrekk over ransen. Smilen der. Noen helds høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke der jeg sitter i førerstolen og forsøker en helsning. Det de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min. Ikke kjøre ifra meg. Et lite medmenneske springer ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Spør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som årsaken til at det så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt forteller om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåføren.

0: Det er sankthansaften I aften. Vi har noe feiret her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det noe der enda. Her vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, I hvert fall I ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetssti, sa Jakob Borg, men det var en plass, I hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi nå sett nå rundt et bord, at det et bord, og nå skal de selv få fortelle hvem de med.
1: Ja, det hos Sonja Løvvik. Jeg bor I Rygge, og jeg blitt 65 år. Men jeg synes det trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og din andre tøtte?
2: Ja, det jo Jorunn Bryggfjell. Jeg jo like gammel som Sonja, nesten I hvert fall. Jeg har noen dager igjen til jeg blir 65. Jeg bor jo I Trondheim, og der har jeg bodd I over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Halvor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko I Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå I stund på skole. Vi gikk da på skole I Lerskala, og jeg for min del begynt I Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole. Og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke I Bryggfjellet også da?
2: Ja da, startet I Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet I Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og du hadde vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund I Petter Forsbakstrup, eller Rikard Jonsen, dere det.
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der. Og der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min løv var ikke så lett lært når det gjaldt sånt.
0: Og så ble barnen I år på nyskole, så det heter da. Den så regnet for skole I Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang som under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyk og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og en
1: Alf
0: Løvvik.
1: Ja. Ja. Så bygde de jo I 50-tallet I Hestmyr. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja. Ja.
0: Og gjorde noe av døtterens Per under Ragnar på sandet.
2: Ja, det har jeg trukket av mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sande. Det var liksom all visst I Lerskala hva Sande var.
2: Ja da.
0: Det på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmann var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Men dere bodde på Myrvallen I stund. Det var, ja, det var egentlig en plassen til Omordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi I Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvån lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Er det derifra, da kunne gang nesten i Tøffland?
1: Ja, og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julie og Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julie og Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jenten har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det.
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.

0: å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller hun sa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Det var det som var synd, det var alt etterpå.
1: Ja, det var både gære, skal jeg si.
0: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange
1: ganger. Jeg tror det var vel noe I moderne tid at det skjedde noe gære, men det tydelig
2: Nei, det,
1: for 50 år siden.
2: Frykten var jo hvertfall til stede.
0: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dansen, og da det var, klokka gikk, for jeg var glad I å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
1: Lerskvannfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
0: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
1: Åja.
0: Du fikk ikke være med på noe som helst før du... Ikke, du skulle konfirmeres først.
1: Mm. Ja, det jo noe.
0: Og det... Det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
0: Nei. Nei. Jeg husker jo det at jeg hadde... Det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom... Det var
1: grønt.
0: Da ble
1: jeg
0: plutselig voksen,
1: ja. Jeg minnes nå, når vi var på langt her konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noe voksen da, og de bare fikk tatt krøll.
0: Ja.
1: Det minnes jeg, det var noe, det var så inne av krøllehår, og de som ja, var noe, sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men ja. Jeg var nok ikke, jeg var omsatt for det var for liten, men jeg visste de voksne, det var noe så flere av dem. Vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men... Ja. Eller permanent, så det heter. Det var enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge I de første.
0: Det var noen fæle greier. I hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent. Så var jeg så fæl på håret for, og stod foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der. For håret det stod rett ut.
2: Særlig det siste som har vært mye her. Siden jeg har en mor som snart 100 år, så...
1: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
1: Det en seg liv av familie der, da? Far.
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
1: Nei, han var så sjuk, sa han.
2: Ja.
1: Men hun frisk, og hun gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Ja, hun, før og ser dårlig, og...
1: Ja, sånne ting, det burde ikke mer.
2: Ja, nei, hun har klart hodet, ja.
1: Hun har ikke noe sjukdom eller noe sånt.
2: Nei, så følg med I alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
0: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
1: Åja, ser du det?
0: Ja. Så husker jeg å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
1: Ja.
0: Og det forundrer jeg meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
0: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det,
1: det
0: ble jeg virkelig rørt
1: over.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja, da.
1: Dere jo egentlig gammeldags, da. Dere har samme andre til dere har hatt I. Jeg vet ikke hvor mange år de siden. Ja,
2: jeg
1: har
2: min I over 40 I hvert fall.
0: Ja, jeg gifte meg I 58.
2: Ja, og jeg 59.
0: Ja, vel, så har jeg det 40 år de
2: gjorde. Ja. Ja, nei, det ikke mange som... Nei. Og selvbryllup nå til dags.
0: Jeg for maklig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt. Nei, lær opp en nyen.
1: Nei, jeg har fått den tamkallen, så må du ha den lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få tam heller.
0: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så maklig anlagt.
1: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så det blir gammel.
0: Riktig,
1: ja. Ja, nå har dere vært her I kveld, og vært med på sankthansfeiring på Korgen Eldresenter.
0: Ja.
1: Var det noen kjenninger treffer?
0: Mange. Kjenner ansiktet, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
1: Ja, bare ja.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
1: Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det...
0: Ja,
1: det begynner å bli mange.
0: Den
1: siste
0: jeg
1: møtte ut av deres familie, det var jo den gangen, Sonja Arne, på Gøyvaren. Hun var på besøk hos Sonja.
0: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
1: Ja, det var ikke jeg.
0: Nei, du var ikke hjemme.
1: Så ville dere ikke ha kontakt med meg, så det...
0: Nei, vi var innom. Anne Arne kjørte oppe her.
1: Ja.
0: Men du var ikke til stede.
1: Neida, det kan jo høres sånn når det sommer, så...
0: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi, Anne Arne, kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var I Røstsåg.

0: litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
1: Så, men nå det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato du har konfirmert, men da skal jeg
0: være. Samme dag som det, vi ble, den
1: 25. Ja. Juni.
0: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
1: Det var et år senere,
0: sånn. Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble... Og da husker jeg at vi da prøvde... Ja, da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
1: Ja. Men nå på søndag, du skal nå selvfølgelig i kirke henge med oss.
0: Ja.
1: Hva skal du gjøre, eller skal du
0: feie noe? Vi skulle jo etter gudstjeneste kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
0: Nei, det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
1: Men, har dere kontakt? Har dere hatt noe kontakt med, eller med jam alle konfirmanter, eller de som vanlig fra Lerskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Lerskar?
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tverre og Reidar Rokel,
1: ja, akkurat, ja.
2: Roa Levjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
0: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Har jeg kanskje sett det en
1: gang. Har vi en sine på Jan Polvål?
2: Ja, så var vi seks. Nei, ellers så treffer jeg Bjørge fra Blekåsli, og bor jo i Trondheim.
1: Akkurat, ja. Og hun er i samme form, så dere har Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
0: Neida, jeg har ikke sett jorden, har vi jo holdt kontakten hele tiden. Med telefon, vi husker i hvert fall hverandre med julkort og gjør bursdager. Det husker vi.
1: Skal dere være lenge hjemme nå, da?
0: Jeg reiser
1: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i Korea. Jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
0: Nei, nå er jeg hjemme i Korea. Men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da er han på Ulsten og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
1: Ja. Du har bare en bror som...
0: Ja, jeg har bare en.
1: Bor han i Trondheim?
0: Han bor i Rygge kommune, hvor vi er tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
1: Ja. Og du bor i Trøndelag?
0: Hun bor i
2: Mausundvær.
0: Ja. Og Lillinge bor i Børsa, det er jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener.
1: Ja, det var det, ja. Børsabergen er hos
0: deg. Ja.
1: Sånn, og jordensene, de er spredt over det ganske langt, søsken. Liksom.
0: Tja.
1: Jeg vet ikke, du har noe en kar som fær som en fløttvinn.
0: Ja.
1: Storebror.
0: Storebror, ja. Her og Oslo.
1: Ja, Bender.
0: Ja, Bender. Ja.
1: Og Kirsten er på Mo.
0: Kirsten på Mo og Gislaug her.
1: Gislaug, ja. Så mestparten er vi nå, Erik.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Her bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda. Vi må ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
0: ja.
1: Ja, det må dere gjøre,
2: så. Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper at de stiller opp.
1: Var dere bare 30 konfirmanter?
2: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
1: Ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøven at de er med laksen, det her går på luftet i kveld, så...
2: Ja, kanskje det.
1: Nei, det ikke så. 65 år er det ikke alder.
0: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
1: Ja, det er bra det. Lykke til med treffet.
0: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har funnet denne stjerna, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet, da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Den arrangert av en ikke ellers utkjent Hemnesberget, men Ulf Skjæran. Og man skal være komponist, arrangør, dirigent og musikkvite, fulltidsmusiker og deltids eksentriker i fungeret. Du ei stjerne.

0: Det er morsdag i dag, og jeg synte kunne være høvlig på en sånn dag og fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her i bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk i galaen. Lite og fattigslig kledd, med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre, og takket han for alt. Og når hun fikk noe i galaen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men i et menighetsblad i 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1999. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde i. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmann og oppi mot bua. Og etterpå så kom det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt i forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt i fengsel. Dette var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte lide. Og lovet han i brevet at hun bestandig ville være glad i han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin ordskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råk hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp i det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da i vei oppover Sjørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oskar den 2. bodde. Det var i juli i 1904, og Anne-Maria, hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakk med lensmannen som hun visst nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen har frarådet det her, det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da i stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronningen, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro hun skulle vente på svaret fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen hennes da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han traff mor igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sonen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Marie levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lisbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så uklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun døde på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjønn stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflytta leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han laget I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland og på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget I bok og etterpå, som heter for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitla. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Løvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja. De har mange minner som vi får høre om den her dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. Den skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har hun Sissel Aanes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: god dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle plan.
1: Ja da,
0: du
1: nå det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sant, jeg litt jeg skulle prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, også, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om, at du har beveget deg opp I skydekket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var det kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangerer, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det hadde nå allerede funnet. For det tok jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Krusek, han kommer
1: til oss. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Aha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni, Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret.
0: Ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når hun går over isen.
0: Akkurat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da, eller?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekke at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppå der. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest. Hamarøyskaftet I nord. Så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige. Jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da. Og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og 7 søstre da, og så det var et utrolig panorama fra oppå toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert.
0: Mm-hmm.
1: Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time.
0: Uff.
1: Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det en bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere og hva slags fjelltopp av dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet, det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jeg om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja, vel.
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppe smatterier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de gredde.
0: Ja. Ja, ja, det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovre-området nå I sommer, og, men du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 1700-1800 meter bare... Og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da.
0: Ja, ja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis.
0: Ja.
1: For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
1: Ja, når det begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slepte det der.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal noe være. Så, ja, ja, det klart, det greit med fint vær.
1: Ja, det artig at på sånne ture at det opphold så fint vær.
0: Det noe kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemestret.
1: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også, for dem ikke det så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt. Den her tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Åh, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bærer mot slutten på ferietida nå, så
1: ja. Det... Det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen starter.
0: Nei, jeg ikke det.
1: Nei.
0: Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn, så det... Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Altså. Neste tirsdag så det på. Gritte Per Jomar.
1: Greit det.
0: Fint vi fikk plagning med en liten prat om det her høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Gritte, ha det godt.
1: Hei du.

Ja da, det her er nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjenner seg igjen. Dagen er slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre er på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han er fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse. De fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter, skrål og skrik om hverandre, uttrykk.

uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, styrke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Dørene åpnes og vind stormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i panne, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen er der, noen helst høflig og beskjeden, en del mangler tenner. Mens smil likevel og fortell meg om tannfeen. Andre de sier meg ikke det jeg sett. I førerstolen og forsøk en helsning. Det er de hellige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg. Eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske springer ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetsselen. Og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetsselene på? Dør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring de som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt dem konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som trill klassekammeratene rundt lichfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtale om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst osynlige hestekrefter. Jon Dyr er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksister i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender jeg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefull å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og lir med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Det er sankthansaften i aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bål begynner å menke, men det er noe der enda. Her er vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, i hvert fall i ungdommen. Før det ble bygd her oppe. Det var en sånn, skal ikke si det var en kjærlighetsti, sa Jakob Borg, men det var en plass, i hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå er begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalet for mange, mange år siden. Nå er de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi er nå sett nå rundt et bord, at det er et bord, og nå skal de selv få fortelle hvem de er.
1: Ja, det er hos Sonja Løvvik. Jeg bor i Rygge, og jeg er blitt 65 år. Men jeg synes det er trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg er gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg er blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det er jo Jorunn Bryggfjell. Jeg er jo like gammel som Sonja, nesten i hvert fall. Jeg har noen dager igjen, jeg blir 65. Jeg bor jo i Trondheim, og der har jeg bodd i over 30 år nå. Og har mann og barn og barnebarn, jeg også. Kan ikke si at jeg offrer meg bare for dem. Jeg jobber litt enda, men er sånn halvpensjonist.
0: Ja. Ja, det var det, og de som skal prate med dem, det en Haldor Vassdal. Og vi har vel rødd våre barnesko i Lerskala, alle tre, ja. Selv om jeg er en god del unger, må jeg vel si, så gikk vi nå i stund på skole. Vi gikk da på skole i Lerskala, og jeg for min del er begynt i Bryggfjellet. Jeg vet ikke hvordan var det med dere, så var jo en årgang eldre enn meg. Det var ikke mer forskjell, eller er mer forskjell.
1: Vi begynte jo på skole, og så Julian Hilmar, men så kom vel krigen, var vi ikke i Bryggfjellet også da?
2: Ja da, vi startet i Bryggfjellet vi
1: også. Og vi startet i Bryggfjellet, ja vel, da husker jeg galt.
2: Første året hadde vi jo Kristine Pettersen.
1: Ja.
2: For det var jo Julie sykemeldt.
1: Ja, riktig, og da hadde hun vel fått et barn som var dødfødt, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så ble det flytting til Mæland, var en stund i Petter Forsbakstua, eller Rikard Jonsen, og hva det går det?
2: Husk, vi hadde håndarbeid der.
1: Ja,
2: ja.
1: Vi hadde håndarbeid der.
2: Mm.
1: Og der vi lærte å strikke våtter og sy, og det var mye styr med det. For min del var ikke så lært klærne i alt sånt.
0: Og så ble barnen i år på nyskole, så det heter da. Den som regner for skole i Lerskala.
1: I Lerskala, ja. Jeg har mange gode minner fra Lerskala. Min beste tid, det var faktisk under krigen. Jeg har aldri sett så mye mat noen gang så under krigen, for faren min han forpakta jo Mæland og hadde masse dyr. Vi manglet jo ingenting, så når jeg møter folk som sier at de stekte kårabi og skulle leve av, så skjønner ikke jeg det, for de hadde røykeri, og det var jo ikke noen frysebokser den gangen. Det var å hermetisere og røyk og salt.
0: Nå må vi vel fortelle at faren, det var jo Ane.
1: Ja.
0: Og han...
1: Alf
0: Løvvik,
1: ja. Ja. Mm-hmm. Så bygde de jo i 50-tallet i Hestmyr. Mm. Så akkurat Hestmyr har jeg ikke så mye minne fra. Det mest Lerskala. Ja.
0: Og gjorde du noe av døtterens Per under Ragna på Sandet?
2: Mm-hmm. Ja, det har jeg trukket av mine barnesko.
0: Og hun var jenta, så ble hun kallet meg fru Jorunn på Sandet. Det var liksom all visst i Lerskala hva Sandet var.
2: Ja,
0: det er på Mæland, for de som ikke vet det.
2: Veldig sentralt.
0: Ja.
2: Folk stoppet der, og postmannen var inne og drakk kaffe, og melkekjøreren stoppet.
0: Mm-hmm. Men dere bodde på Myrvallen i stund. Det var, ja, det var egentlig en plassen til omordi.
1: Ja, det var det. Og så under krigen så brant vi i Bodø, og så ble det jo veldig fullt der da, for Dorthea, mamma og søster, kom jo med sin familie da. Jeg husker vi lå jo anføttes, det var så trangt, men der var hjerterom, og vi manglet ikke kjærlighet, selv om det var, og mat hadde vi.
0: Jeg minnes en ting som mest sunt også, jeg gikk på skolen, da bodde vi, jeg vet ikke om det var mer 50 meter fra skolen, Myrvån lå tett opp ned skolen, det minnes jeg ikke enkelt det var for gang. Er det derifra, da kunne gang nesten i Tøfland?
1: Ja, og jeg for og sprang imellom, for likte jeg ikke middagen hjemme, så for jeg til Julian Hilmar og sa at det det beste jeg vet hvis de hadde noe godt. Så jeg for og sprang imellom. Fikk jo litt sånn kjeft for det, men det brydde meg ikke om. Og jeg ble godt mottatt hos Julian Hilmar.
0: Nå får jo dere nok så tidlig fra Lerskarl og fra Køygen. Jeg vet ikke, ja, jentene har noe tidligere utviklet enn oss, så dere bruker vel ungdomstid egentlig ganske tidlig, men fikk dere noe ungdomstid i Køygen? Så det...
1: Vi var jo konfirmert 50, i 53 begynte jo jeg på noen skoler. Jeg gikk jo på Fredheim et år, og så begynte jeg i sykepleien i Bodø. Og var ferdig der i 56, og var der et år til 57, og så flyttet vi da nedover på Østlandet.
0: Ja,
1: så det, men det jo, vi var jo tidlig ung, vi hadde jo litt ungdom også.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg synes selv om jeg også rett vel i 54,
1: ja.
2: Så synes jeg også at den ungdomstida jeg hadde her, ja, liksom her jeg hadde den.
0: Jeg har ikke fått behov for en ny. Det noen som får det når de får det sånn, når de begynner å bli, ikke bli gammel, men begynner å bli godt voksen, så får de en ny ungdomstid som skal liksom
1: slå
0: ut håret av.
1: Ja.
2: Nei, har ikke hatt det.
1: Vi har ikke hatt det.
0: Det er for tidlig.
2: Gitt oss kanskje ikke så tidlig.
1: Jeg husker jo min bestemor, Rosa Kline, hun var jo dypt religiøs, men jeg fikk penger til å gå på kino, og jeg fikk penger til å gå på dans. Men jeg måtte love det at det var ikke, eller Rosa, det var ikke synd å danse, men det var alt som var etterpå. Så jeg måtte love å komme rett hjem fra samfunnshuset når det var dans. Og det var det som var synd, det var alt etterpå.
0: Ja, det var både gære, skal jeg si.
1: Alt, ja. Så det har jeg tenkt på mange ganger.
0: Jeg tror det var med noe i den moderne tid at det sier noe gære, men det er tydelig.
1: Nei, det
0: er jo
2: frykten var jo hvertfall til stede.
1: Ja, frykten var til stede. Og jeg husker hvis jeg hadde tatt den siste dans, og da det var klokka gikk, for jeg var glad i å danse, og da løp jeg hjem. Som, jeg kunne ikke gå, men jeg løp, for at jeg skulle komme fort hjem.
0: Lerskarlfesten var vel kanskje første plassen da hun var på fest.
1: Jeg fikk ikke lov å være der, for jeg var for ung.
0: Åja.
1: Jeg fikk ikke være med på noe som helst før du... Ikke, du skulle konfirmeres først.
0: Mm. Ja, det er jo noe.
1: Og det måtte vi...
2: Ja, etter det så bodde vi ikke der.
1: Nei. Jeg husker jo det at det var så moderne med å ta permanent, og det fikk jeg beskjed om. Nei, det fikk jeg ikke før du var konfirmert. Det var liksom... Det var
0: det.
1: Da ble
0: jeg
1: plutselig voksen.
2: Ja.
0: Jeg minnes nå når vi var noe på langt vei konfirmert, det var det en fermelse her ungdommer som var noe voksen da, og de bare fikk tatt krøll.
1: Ja.
0: Det minnes jeg. Det var noe, det var så inne av krøllehår, og de som var sånne som jeg, som slett ikke har krøllehår, men jeg var nok ikke, jeg var omsatt for det var for liten da, men jeg visste de voksne, det var noe så flere av dem. Vi syntes jo det var litt artig, men jeg kom plutselig med krøllehår, men... Ja. Eller permanent, så det heter. Det var noe enkel permanent, så jeg tror ikke jeg satt så lenge i de første.
1: Det var noe ferdig greier, i hvert fall sånn jeg fikk da endelig kommet med til Finnefjorden og to permanent. Så var jeg så ferdig på håret, og sto foran speilet og skrek og angret noe forferdelig på det der, for håret det sto rett ut.
2: Særlig det siste, så har jeg vært mye her. Siden jeg har en mor som snart er 100 år, så...
0: Ja, det blir det snart det også.
2: Ja.
0: Er det en seigliv av familie der?
2: Det vet jeg ikke. Far, han var jo ikke så gammel.
0: Nei,
2: han
0: var så sjuk, sa han.
2: Ja.
0: Men hun er frisk, og hun er gammel.
2: Ja, frisk og frisk. Det er før og ser dårlig.
0: Ja, sånne ting, det burde ikke mer.
2: Ja, nei, hun har klart hodet, ja.
0: Har ikke noe sjukdom eller noe sånt?
2: Nei, så følg med i alt, tror jeg. Husker langt, langt tilbake.
0: Ja.
1: Og det litt moro for meg også, for at Ragna og Per, de var fadde, og Ragna bar meg til dåpen.
0: Åja, ser du det?
1: Ja. Så husker jeg å spørre etter alle, og til og med husker navnet på mine to barn.
0: Ja.
1: Og det forundrer meg virkelig, altså.
2: Ja, nei.
1: Spurt etter Bjørn Junior og Sissel. Så det ble jeg virkelig rørt
2: om. Ja, det synes jeg.
1: Ja,
0: da. Dere er jo egentlig gammeldags til å ha samme mannen til dere har hatt i, jeg vet ikke hvor mange år de sier. Ja,
2: jeg
0: gifte
2: meg. Ja, min er over 40 i hvert fall.
1: Ja, jeg gifte meg i 58.
2: Ja, og jeg 59.
1: Ja, vel, så har jeg det 40 år de gjør det.
2: Ja, nei, det ikke mange som... Nå skjølder jeg løp nå til dags.
1: Jeg for makelig anlagt, jeg orker ikke strev.
2: Slitt. Nei, lær opp en nyhet.
0: Nei, jeg har fått dem tamkallene, så må du ha dem lengst mulig. Det ikke alle som kan si så lett å få dem, heller.
1: Nei, det for mye arbeid. Men det ser ut som at neste generasjon, de ikke så makelig anlagt.
0: Det kan være andre behov de har, så ikke vi har, så vi blir gammel.
1: Riktig, ja.
0: Ja, nå har dere vært her i kveld og vært med på sanktansfering på Korgen Eldresenter. Ja. Var det noen kjenninger treffer?
1: Mange.
0: Mm-hmm.
1: Kjenner ansiktet, men dessverre jeg glemmer navn, men jeg bruker Jorunn som leksikon.
0: Ja, ja.
2: Ja, litt flere kjenner jeg kanskje enn du.
0: Men Sonja, det ikke så ofte, jeg vet ikke hvem mange år siden jeg har treffet deg, altså det...
1: Ja,
0: det begynner å bli mange. Den siste
1: jeg
0: møtte ut av dere sammen, det var jo den gangen hos han i Arne på Gøyvaren. Han var på besøk hos han.
1: Jeg tror det 7-8 år siden vi kjørte gjennom her.
0: Ja, det var ikke jeg.
1: Nei, du var ikke hjemme.
0: Så ville dere ikke ha kontakt med meg.
1: Nei, vi var innom han Arne kjørte oppe her.
0: Ja.
1: Men du var ikke til stede.
0: Neida, det kan jo høres sånn når det er sommer, så...
1: Men jeg kjørte ikke opp Leisgardalen. Vi og Arne kjørte oss litt rundt omkring her, og jeg var i Røstsoga og... og litt sånn. Men vi var her bare noen dager, og så for vi videre.
0: Så... Men nå er det 50 år snart, så jeg vet ikke hvilken dato dere ble konfirmert, men da skal jeg være...
1: Samme dag som vi...
0: Mm-hmm. Ja, vel, ja.
1: Den
0: 25. Ja. Juni.
1: Og da var det Geitanger som var prest den gangen.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Jeg husker jo litt fra det, det var jo moderne, eller ikke moderne, men du skulle jo ikke konfirmeres uten å ha konfirmasjonskjærest. Og det var jo litt...
0: Jeg var konfirmert, men det var et år senere. Sånn.
1: Ja vel, men det måtte alle ha, for da var du litt rar hvis du ikke fant en konfirmasjonskjærest. Og, det, og kjærestforholdet, det skjedde når vi skulle plukke lyng for å pynte kirka. Og da turte du liksom å prate litt mer til de der guttene som ble. Og da husker jeg at vi da prøvde... Da skulle vi liksom prate til hverandre, så var vi jo så genert. Så vi satt der, og jeg husker skriftstedet som vi var så glad for at det ikke skulle være så langt, for det var jo mye lyng som skulle plukkes, så skulle vi binde. Og jeg husker skriftstedet veldig godt, for det var Guds fred.
0: Men nå på søndag, du skal nå selvfølgelig kirke henge med, og hva skal du gjøre, eller skal du
1: heie noe? Vi skulle jo etter gudstjeneste kirkekaffe, og så skulle det være middag på et sted, og noe mer vet vi ikke. Men vi er jo spent på om vi kjenner igjen disse...
2: Neppe, mange har ikke jeg sett.
1: Nei. Det blir vel vanskelig å kjenne igjen.
0: Men, har dere kontakt, har dere hatt noe kontakt med, eller med alle konfirmanter, eller de som var noe fra Lerskar? Jeg vet ikke, var det mange som var konfirmanter fra Lerskar?
2: Det var seks stykker, ja. Men bare Arne Tvære og Reidar Rogel.
0: Ja, akkurat, ja.
2: Roald Evjen har jeg overhovedet ikke sett etterpå.
1: Jeg har ikke sett noen på de 50 årene.
2: Anna Jorunn har jeg vært, har jeg kanskje sett det en gang.
0: Har vi en syne på Jan Polvål?
2: Ja, så var vi seks.
1: Ja.
2: Ellers så treffet jeg Bjørg fra Blekåsli og bor jo i Trondheim.
0: Akkurat, ja. Og jeg har i samme form, så dere har Bjørg Karlsen.
2: Bjørg Karlsen, ja.
1: Neida. Jeg har ikke sett Jorunn, har vi jo Ja, har vi holdt kontakten hele tiden. Med telefon. Vi husker i hvert fall hverandre med julkort og, gi bursdager. Det husker vi.
0: Begge skal dere være lenge hjemme nå, da?
1: Jeg reiser
0: på... Jeg sier noe hjemme når dere er i Korea. Jeg vet ikke hva dere sier når dere er borte.
1: Nei, nå er jeg hjemme i Korea. Ja, men jeg må reise på... Med nattog om søndagen. For da han pulst igjen og treffer meg i Trondheim, og så kjører jeg med han ned.
0: Ja. Du har bare en bror, så.
1: Ja, jeg har bare en.
0: Bor han i Trondheim?
1: Han bor, nei, han bor i Rygge kommune, hvor vi tre søsken som bor. Tove, Pølsten og meg.
0: Ja. Og du bor i Trøndelag?
1: Hun bor i Mausundvær.
0: Ja.
1: Og litt lenger bor i Børsa, det jo litt utenfor Oslo. Nei, Trondheim mener
0: jeg. Ja, det var det, ja. Børsa-Bergen er hos
1: Børsa. Ja, ja. Ja, ja.
0: Sånn og Jorunsen er dem spredt over det ganske land, søsken, liksom.
1: Tja, det vet jeg ikke.
0: Jeg vet ikke, du har noe en kar som fær som en fløttvinn.
1: Ja,
0: han
1: ja.
0: Har han, der, ja. Storebror han.
1: Storebror, ja, her og Oslo.
0: Ja, han er
1: ja, den der, ja.
0: Og Kirsten er på Mo.
1: Kirsten på Mo og Gislaug her.
0: Gislaug, ja. Så mestparten er vi nå, Erik.
1: Ja,
0: ja.
1: Mm.
0: Ja, jeg vet ikke, det får noe bare... Her bålet, det begynner å brenne ut, og jeg får håpe at ikke vi er riktig utbrent enda. Vi må ha mye gære vi kunne ha gjort.
2: Ja, skal vi oppfordre alle konfirmantene til å komme, sånn,
1: ja.
0: Ja, ja, det må dere gjøre, så.
2: Si at vi har funnet ut at vi var over 30, så vi håper det. At de stiller opp.
0: Var dere bare 30 konfirmanter?
2: Ja, vi var over 30, men vi vet ikke akkurat, og så er det noen som er døde.
0: Ja, sånn, ja, sånn, ja. Ja, hvis de ikke ble så gammel og tøvel at de med laksen, det her går på luftet i kveld, så...
2: Ja, kanskje det.
0: Nei, det ikke så. 65 år enn en alder.
1: Jeg føler meg som en ungdom, jeg.
0: Ja, bra det. Lykke til med treffet.
1: Takk for det.
3: Stjerne. Og den som har funnet denne stjerne, det Olaf Larsen fra Hemnesberget. Også kjent under navnet Igor Kim. Et navn som Herodes Falsk ga han på 1970-tallet. Da han Larsen var teknisk sjef og bassist på Primaveras et album Salmer og sanger vi gjerne hiver. Det en arrangert av en ikke ellers utkjent Hemnesberget, men Ulf Skjæran. Og man står det komponist, arrangør, dirigent og musikkvite, fulltidsmusiker og deltids eksentriker i fungeret. Du er ekstremt.

0: Det er morsdag I dag, og jeg synte kunne være høvlig på en sånn dag og fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lite og fattigslig kledd, med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre, og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sonen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfeske vinteren 1898-1999. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmann og oppi mot bua. Og etterpå så kom det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisiene var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Dette det var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt son at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte lide. Og lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret sin ordskyld, og sa at han alle ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tiden, ba for sønn og ba om råk hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sjørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakk med lensmann som hun visst nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen frarådet det her, det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun har med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svaret fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen hennes da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han traff mor igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Maria var død så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sonen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Maria? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hun Anne-Maria levde. Men hun Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Maria og mannen bodde henne før de kom til Lisbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så uklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Maria enka da hun kom til Bjerka. Hun døde på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Maria mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Maria var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Maria igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjønn stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Maria som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og den som fikk åpne ballet, har jeg nær sagt, det var altså Dana Fuchs, som kommer til Åmål. Hun ved hovedtrekkplasteret på Åmål Blues Festival, som begynner da i midtveis i denne uka. Det vel torsdag, og ja, da kan du I hvert fall få med deg en av de store blues-rockerne, som har også passert 50. Vi så opptatt av disse 50-årige damene, Erja Lytenen og godeste Anna Popovic, begge to 50, og da tar vi også med denne damen Dana Fuchs, som også ble 50 i januar, 10. januar tror jeg det var. Og da har vi damer, så vi ligger det sammen, 150 års musikk, for å si det på den måten. Og du hørte Don't Let Me Down, altså med Dana Fuchs. Vi skal fortsette her på Blues Train. Vi kommer til å, som vanlig, holde på en snau time. Vi kommer tilbake til hva vi skal presentere. Vi skal I hvert fall presentere en helt ny artist for Blues Train publikummet, som fra Hitra, det øyet i Trøndelagen, ute I Havgapet. Men det jo et lenge siden vi bodde der, men det kommer vi tilbake til. Vi skal ta en tur til Australia, altså nærmere bestemt Dave Hole. Han har jo vært mye rundt omkring I, ja, ikke bare han jo fra Australia og I USA, men også vært mye I Europa og også I Norge, og var veldig populær. Han jo veldig kjent for slide. Han legger gitaren I fanget og bruker fingrene etter beste evne, som han lykkes veldig godt med, og blitt, ja, veldig populær for lenge siden, og han, så vidt jeg vet, så holder han på enda. Så her får vi altså Dave Hole ifra Going Back Down.

0: Det var Rolf Wikström, Ruffe, blant musikalske venner og andre venner. Og dette var opptak noen år gammelt fra Farsing, og det jo da et kjent sted I både for blues og ikke minst jazz I Stockholm. Og der har flere norske musikere vært og spilt. Damer I blues, I hvert fall Rita Engedalen har vel også vært der. Og en rekke andre også.
1: This is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og når det gjelder Ruffe Wikström så jo han på Åmål nå om noen få dager.

0: Ole Frimer Band ifra Danmark. Jeg har gjestet ulike steder, konsertsteder I Norge gjennom tidene. Og et band med bra kvalitet. Pluss litt til. Blålys over brosten altså, hentet ifra Blålys.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

0: Ja, den som ba deg holde hatten på, det var ingen ringere enn Vanessa Collier, som kommer til Notodden Blues Festival, og en fantastisk artist. Det grunnen til at hun har vært, det tredje eller fjerde gangen hun der. Hun høyt og lavt med sin saksofon, stemme og charm, ikke minst. Og ja, hun så utrolig, så hun må bare oppleves. Tusen takk, Vanessa Collier. Leave your hat on.
1: Mrs. Smith, bluesens keiserinne, solgte 1 million plater I 1923. Og eide sin egen togvogn, der hun hadde elskerne til høyre og elskerinnene til venstre. Og hvis ektemannen, Jack, prøvde seg på en liten kommentar, så jagde hun nedover togskinnet med pistolen.

0: ใช่
1: Ja, Osvald, god kveld.
2: This is Mombasa speaking.
1: Hallo?
2: For her, Valsås.
1: Hallo, ja.
2: Hallo?
1: Ja, det styrtum, skjønner jeg.
2: Du?
1: Ja, hallo.
2: Hey. Du, Valsås?
1: Osvald, ja.
2: Du?
1: Ja.
2: Jeg har ikke hatt tid til å ringe på deg på lenge nå, altså.
1: Nei, jeg skjønte. Hvor har du vært hen?
2: Du?
1: Ja.
2: Nå skulle du ha sånn TV-telefon.
1: TV-telefon?
2: Du, da skulle du sett et styk solbrent mann.
1: Solbrent på denne tiden av året?
2: Ja. Helt grillkylling, vet du. Det bare jeg krøller tærne så piper I ryggskinnet.
1: Ja, men hvordan da, selvsagt, og hvor har du vært hen?
2: Du,
1: ja.
2: 3 uker I Tarzans hjemland.
1: I Afrika?
2: Afrika, I ja. Dr. Livingstons fotspor.
1: Ja vel, hva har du gjort der, Astrid?
2: Sitt stille nå, så skal jeg tegne og fortelle det.
1: Ja.
2: Du vet Norge, vet du. Etter ja. Den der avstemningen, vet du.
1: Ja.
2: EF-avstemningen, vet du.
1: Ja, det lenge siden.
2: Ja, du ja. Vet du, da fikk vi det landet, ikke sant? Vi svevde utenfor EF som en sånn satellitt.
1: Jo, men det var...
2: Du, var vi ja. Nødt til å ta imot det som storingene kastet ut på fuglebrettet til han Trompe, Halvar Eika og Sjåk Brek og alle de gutta der, vet du?
1: ja, men det jo lenge siden dette...
2: Ja, det klart det, men alt har tid, vet du. Så du, han høvdingen I firma der jeg jobber,
1: ja.
2: Han fant jo fort ut at Norge holder ikke. Ikke et sekund.
1: Ja.
2: Du, så spadde han opp en sånn onkel Tom nede I Svarten der, vet du. Fiksa han en avtale med han?
1: Ja.
2: Fikk slengt opp en sånn fabrikkfilial nede I... Ja, Nede I buen urund der, eller nede der.
1: Ja,
2: og... Og så ble vi sendt nedover, vet du.
1: Hvem vi?
2: Det lille kremgjenget. Skulle vi lære opp lille svarte sambo, vet du, dra I håndtak og tråkle sammen ting og sånn.
1: Ja, en slags instruktøroppgave, altså.
2: Det Olsvak.
1: Osvald, ja.
2: Mr. Know-how personlig, jeg.
1: Ja.
2: Og det stabba ut av flyet der nede, vet du, stod den delegasjonen og ventet.
1: Ja.
2: Bare Iben holdt av hvite tenner.
1: Ja, vel.
2: Og så jeg, vet du. Ja. Massa stutum. Hvite gud fra høy nord kommer fra himmel I skjølvsimrende tordenfull og greier, vet du.
1: Ja, men Stutum, dette minner jo en form for utbytting, da.
2: Og takk, ble vi kjørt på det hotellet. I egen sånn liten palmebungalow, vet du, med aircondition og TV og kjøleskap og død. Bare vi kremte av så stor en black boy I døra.
1: Ja, ja.
2: Det var en tysker som eide hotellet, men det var jo den stylen på det. Du, Oseng, har du vært der?
1: Nei, jeg har aldri vært der, men dette her minner om imperialisme, Stutum.
2: Du,
1: ja.
2: Nå skal Sveistra kjøre opp med det turistsenteret der nede. De drev der nede og valsa ut bussen så løvre elefanter spratt vegge mellom, vet du, de skulle ha noen tyrollehytter og svær kunst I lagune og kasino og nattklubber.
1: Akkurat, det typisk, ikke sant, som jeg nevnte om imperialisme, ikke sant, dette jo ikke fra afrikanerne selv, vet du.
2: Det blir dollarturister, vet du,
1: akkurat, ja.
2: Du, Afrika, det fremtidens land, altså.
1: Ja, for europæere kanskje, ja, det jo gærent I det, men...
2: Du, Kornmo?
1: Osvold, ja.
2: Du, vil du kjøpe Gunnil og guttungen av meg, så kan du få en billig, altså.
1: Hvordan det? Hva mener
2: du? Det må også på det hakket der som du på nå, vet du.
1: Hva?
2: Men,
1: hva?
2: Det må også syn på folk, ja. Men det sånn de vil ha den der nede, vet du. De eier ikke penger selv, vet du.
1: Nei, men...
2: Det han der I høvdingen der nede, han der I Mombasa-ballongen, vet du. Han bare himla med øya. Det bare sjeling da hvis noen setter I gang ting for dem, vet du. For da får de jobber til flere av disse her sotrøra sine.
1: Sotrør, ja.
2: Negre?
1: Ja.
2: Det billige folk.
1: Jo.
2: Du, det går et dusin av dem på en vanlig norsk månedskasje.
1: Ja,
2: Det ikke noen der som hoier om arbeidervernlov og LO og sykekasse og lørdagsfrim. Stå på til de stuper, bare gliser.
1: Ja.
2: Du slenger opp en fabrikk der nede, så kommer ikke noe røykskaderåd og putter vatt til pipa di.
1: Men jeg skjønner...
2: Kloaken!
1: Ja.
2: Går rett ut! Ikke noe som maser om det, vet du. Du snakker om her hjemme at Mjøsa og Glomma og Oslofjorden og sånn, at det forurensa.
1: Ja.
2: Du, der nede kunne gå på vann uten å være Jesus, altså.
1: Ok, Stutum, jeg skjønner det. Stutum, takk for du ringte, da.
2: Du, ja, fint.
1: Ja.
2: Ser jeg siden?
1: Ja, morgen.
3: The best blues on the planet. Blues Train.
4: Heia, nå hører du på Therese Ulvan. Jeg en musiker, låtskriver og pianist fra Trøndelag med over 20 års erfaring som profesjonell musiker. Da jeg var tidlig 20-årene så flyttet jeg til England og tok en utdanning I jazz. Og så flyttet jeg til Los Angeles for å møte de artisterne som var bak på platene som mamma hadde I platesamlingen sin. Og så gjorde jeg det, og så jeg turnert verden rundt siden det. Europa, USA og Asia og... Og jeg samarbeidet da med internasjonale musikere og mottatt masse fine priser. Blant annet fikk jeg Best Female Singer-Songwriter fra Los Angeles Women in Music for debutalbumet mitt som heter Already There. Og så har jeg gitt ut ja, 4 plater siden. Og I 2025 ga jeg ut mitt 5. album som heter Tiger. Og det mitt mest personlige og kritikerroste utgivelse til nå. Den plata skrev jeg etter en alvorlig livskrise, og den handler om mot og håp og veien tilbake til livet. Og nå Her har jeg akkurat sluppet en single som heter for Eggs in the Morning, og den skal dere få høre nå.

0: Do You Like My Eggs in the Morning?
1: Blues Train, coming your way. Enjoy.
2: Siden desember 2023, etter at Morten Omli gikk bort så plutselig, så har Spoonful & Blues turnert med ny besetning, med to gitarer I stedet for bare en da, som vi hadde når Morten var med oss. Øystein Nyttebø og Jens Fjelle har bidratt veldig til et godt og friskt nytt sound på Spoonful & Blues. Og det har blitt veldig, veldig godt tatt imot rundt omkring der hvor vi har spilt, og vi kjempeglade for det. Så har vi jo begynt å snakke om at det nye bandet, da, nye besetningen, skal jobbe med ny musikk. Men foreløpig da, så har vi brukt tida til å kjøre inn bandet, og at publikummet vårt skal bli kjent med Øystein og Jens. Og publikummet vårt har trykket Øystein og Jens til sitt bryst, og turnéene våre har gått kjempebra, og konsertene har gått kjempebra, nydelig besøk, masse utsolgte turnéer, både her hjemme og I utlandet. Jeg har vært I Danmark nå to ganger med denne besetningen, og det har fungert veldig, veldig bra der nede også. Så vi tenkte som så at I stedet for å gå I studio nå, så lar vi publikum få oppleve hvordan bandet på konsert. Og derfor så har vi drivet og tatt opp konserter rundt omkring I Norge og har tenkt som så at nå plukker vi en låt herfra fra den klubben, en låt fra den klubben, og så setter vi det sammen til et album. Og det var tanken helt til vi hørte på opptaket fra Dexter I Odense, som vi spilte I februar I år. Og hele det opptaket ble så knall. Bandet var I kjempefokus, og musikken levde, opptakene var gode. Så da ble det liksom til at, ok, nå blir det ikke opptak fra hist og pist og her og der. Det blir en konsertplate med opptak fra

Blue Strain har gitt dere en forsmak på et live-album som det nye, skal vi kalle det det, Spoonful og Blues står bak, ifra Odense, hvor dette opptaket gjort. Så da fikk du en god opplevelse, regner jeg med, ifra hva Spoonful og Blues, hvordan de høres ut I dag I 2026. Og som sagt så var det snakk om at dette skulle bli en studio, eller en live opptakplate. Vi takker for nå alle lyttere av Blues Train, og jeg heter Jan Christian Nordahl, som founder, vi kaller det, av Blues Train, og har holdt på nå I snart 26 år. Og jeg har hatt to faste medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren, som med, og vi takker også de 17 radiostasjonene som sender Blues Train hver eneste uke, også I reprise. Og alle våre lyttere som vi, de så mange som vi greier ikke fortelt dem. Så takk for nå, vi høres om en uke, og vi tar noen toner til ifra Spoonful of Blues, lekker musikk.

det måtte gå. Så bygde jeg et hus med furuplank og grus, en riktig liten artig sak, som foreløpig mangler tak. Så ennå kan det jeg gå rak, men overpå mot nordbord svågen hennes mor, ja, tenslig. Og han som ikke har noe gøy, stakkars mann.

0: er vi på lufta igjen, og i dag er det fredag den 17. juli. Året er 2026, og uka er 29. Og vi så sett nå her i, vi er ganske godt bemannet i dag. Jeg heter Jens Johan Valle, og så skal jeg nå ikke henvise til, til en Sandberg. Han så jo om en får ta det en kan få. Og jeg har fått tak i en, du kan jo presentere deg selv.
1: Ja, det er noen Tord Johansen som sitter på andre siden av studiobordet. Og ute i teknikerommet så har vi nå han godeste Jonathan.
0: Ja.
1: Ja, jeg kan jo løst mest hvis jeg sier pressens høy.
0: Ja, det, men vi får nå ta med Reman.
1: Og så er han Tor-Erik Tustervatten også her.
0: Ja.
1: Og han er i forberedelse, han setter på kaffe, men om vi får kaffe før klokka 12, ja, det vet jeg ikke.
0: Men jeg forstod det sånn at han skulle prøve seg å koke han på grus, men det ble ikke gang ned.
1: Nei, jeg tror det er grusen i noen dager gammel. Ja da, hva du har å servere til lytterne og gjestene?
0: Ja, det er jo, vi kom jo mål, men det var jo noen innslag her som... På grunn av, det kan jeg si med han, hvis han hører på, det vet jeg ikke om jeg gjør, men vi har gledt oss selv på å høre han Eivind Leskar.
1: Ja.
0: Men det har vært litt grann, ja, hva skal jeg si, ferieavvikling her. Og den der innslaget vi laget med han Eivind, han Arnulf Skrestad og jeg, vi fikk ikke tid til i dag til å få det redigert.
1: Nei.
0: Men er det ikke noe som heter at den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves?
1: Det heter det absolutt.
0: Så vi gleder oss på å høre Neivind så snart så mulig.
1: Ja.
0: Nei, ellers så, jeg vet ikke, skal vi ta noe programoversikt nå, eller skal vi bare... Si at hvis det er noen som hører på, så kommer det noe fram til hvert ikke vi snakker om.
1: Ja, men jeg synes nå vi skal si det at vi skal nå på en telefonsamtale med den verdensberømte flotte båten Remi Kjetil. Ja. Se på turen over kysten, og jeg ligger i Kristiansund.
0: Åja, så den flyter nå. Ja. Åja, ja vel.
1: Og folk fotograferer, og folk jubel når de fer forbi og veier med det norske flagget, og så videre.
0: Åja, ja vel.
1: Og selv hadde de Bodegrim-flagget øverst i Mastra i dag, når de gikk i leia. Og, ja. Og det så jo hva som skjedde da. 1-0 til Bodegrim over den godeste gammel kjempe Fredrikstad.
0: Ja, vi får jo tro at det var på grunn av, delvis på grunn av dem i hvert fall.
1: Ja.
0: Neida, så har vi et intervju med en hedersmann, jeg minnes han, men han var gammel da jeg var ung, og det sier jo det meste om alderen da, men en kanskje som snakker om jernbanebyggingen gjennom Hemnes kommune, fortidsvis ifra Elsjord og til Finnerfjord. Han har vært gammel og bosatt seg på Bjerka. Han heter Even Olsen.
1: Ja. Ja. Norten, kan ikke Lars Tidstrøm prate om det etter krigen?
0: Ja, jernbanen, nei, under krigen.
1: Under krigen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så han har vært med på både brobygging over elven her som vi har nå. Det er nå Røssoga og Lisbjerkeelva og Storbjerkeelva og... Og en del ras som gikk her i området, for det var jo et veldig utsatt terreng de har å stri med fra Furuhatten og så til Røsså. Ja.
1: Du, det er jo mange som bruker, hei mange, det er jo folk som sier det så litt opp i årene, at det kom en masse med jernbanefolk og slå seg ned både på Bjerka og på Finnefjord.
0: Ja, på Bjerka var det jo, før krigen så var det jo, det er nedgården der som er noe bygdaturen i dag, og så der han Per Arne Lillebjerke har noe gård i dag, og så var det Nordende og Tromstadnese. Det var de som bodde på Bjerke.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Ja, så det har sett en utvikling der, og det er mye folk som kom delvis fra Gudbrandsdalen og delvis fra Trøndelag.
1: Og har følt med jernbanen oppover.
0: Følt med jernbanen, ja.
1: Ja. Ja, det blir spennende så her.
0: Ja, vi får noe tro det.
1: Ja da, ja da.
0: Så...
1: Skal vi snakke med han Magnar Skreslett?
0: Ja, det skulle jo, ja.
1: Ja da, og det jo bare, det skal jo startes jazzfestival nummer 30, nå den 30. juli.
0: Ja.
1: Og det var til den første i åttende. Skal vi nå høre på årets program, hva det for noe da? Men vi skal ha jubileumsprogram neste fredag.
0: Ja.
1: 30 år med Hemnes Jazz.
0: Ja, så det her blir bare en sånn liten aperitif.
1: Her blir bare en liten kommer, skulle du si.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Nei, men nå skal vi se her.
1: Er det noe rikholdig program du har laget til?
0: Så? Nei, det jo du som har vært med. Vi har jo vært litt i lag.
1: Ja, ja. Det har vi jo gjort.
0: Så hvis det går noe sånn høvlig bra, så tar jeg ære for det. Og hvis det går noe sånn som så du bruker gang når det gjelder meg, så er det du som får skylde.
1: Ja, det helt i orden det.
0: Ja.
1: Vi anser jo om det helt i orden.
0: Nei, men skal vi i gang bare over på... Eller skal vi ta meldinger? Var vel ikke så mange her?
1: Vi har vel kanskje først i platte.
0: Ja, vi får ta platte først.
1: Ja. Ja. Sommeren, det var vi med Trond Eriks.

0: Ja, det var en Trond Eriks sang så livlig åt oss.
1: Ja.
0: Og ja, da...
1: Var det ikke en fin sommermelodi?
0: Ja, den var både fin og så var det jo litt fartig han.
1: Jeg ser for meg i gamle dager på Bjerkehuset.
0: Gjør du det,
1: ja? Ja, det gjør det så absolutt flotte damer og stivpynte herrer i både svart og blå dresser som har slips og hvit skjorte.
0: Og kjenner jeg rett, så får vel du rundt i en Mercedes og kjører?
1: Nei, da, jeg, ja, for så vidt, ja. Men det var jo musikk, det var jo fantastisk, og vi har jo en prosjekt som vi skal ha til høsten,
0: ja.
1: Før jula, sending med å snakke om og intervjue noen rundt samfunnshuset på Bjerke.
0: Ja.
1: Og det gleder vi oss til, men vi har bare ikke hatt tid.
0: Nei.
1: Og så får vi se hva det blir ut av det.
0: Nei, men det var jo, vi tror nå i hvert fall selv at den der Bjerkefesten, det var jo... Ikke beryktet, men det var mye folk som bruker var der, og kjente band som var der også.
1: Ja, fantastisk altså. Så der har vi hatt folk som har hjulpet oss med å få fram både hvem som var orkester og annonser og greier. Ja. Så det skal nå bli gjort et stort tak.
0: Ja.
1: Du har rett og slett...
0: Jeg har en programplan her, så i kveld er det jo vi som sitter, men...
1: Ja.
0: Men så ser jeg den fredag, den 24. i 20. Og så blir neste fredag.
1: Ja.
0: Da er du på nytt igjen.
1: Ja.
0: Hva du hjemme med den tiden?
1: Jeg vet ikke om jeg skal vaske rundt her, men det mulig at det blir å vaske rundt.
0: Åja, du gjør vel. Ja. Puss vindu og sånt.
1: Ja. Og da skal vi hedre frivilligheten med Hemnes Jazz, som har vært 30 festivaler.
0: 30 festivaler,
1: ja. Og det blir intervjuet med masser av folk, og mye spennende og artig å høre.
0: Ja.
1: Fra Sverige og til Norge og tilbake igjen, skulle jeg til å si. Så det er et av de største programmene som jeg har laget.
0: Men du har oversikter.

0: Ja, da skal vi være ned I på Mørekysten en plass og kanskje ha noen på som på vakt på Remi Kjetil. God kveld, Sten Dahlberg.
1: God kveld, ja.
0: Oi, ja, du du hørte jo klar og fin ut.
1: Ja, da klar og fin.
0: Ja.
1: Ute på byen nå, vet du, og det så fint vær her, og vi Russelund langs på køyet.
2: Ja, ja vel. det mye folk ute på I bylivet?
1: Ja, ikke mye, men det noe mye turister da.
2: Ja, ja. Hva slags vær har dere?
1: Hva?
2: Hva slags vær har dere?
1: Det fint, det kaldt, men det opphold og...
2: Åja.
1: Bare skodda når vi kom inn her på formiddagen da.
0: Ja. Og Remi Kjetil har oppført seg plattfritt nedover Norgeskysten.
1: Fantastisk.
0: Flott.
1: Det gikk over folda I går, det var noen, ja, 3-4 meter med svell.
0: Ja.
1: Så det rullet godt, og man De fleste gikk det bra med, da.
0: Ja, ja. Var det noen som var dårlig ombord?
1: Nei, ikke dårlig. Nei, krabben fikk noe litt, fikk noe sett.
0: Ja, ja. Ja, vel. Du, hvor mange mann dere totalt nå på denne ferden til Bergen?
1: Mann, vi 10 mann og 8 kvinnfolk.
0: 10 mann og 8 kvinnfolk?
1: Vi 11 til sammen.
0: Ja, vel. Kommer det på noen folk nå underveis I de nærmeste dagene?
1: Ja, det kommer, vi kommer inn til Ålesund på søndag,
0: ja.
1: Og da kommer det en par stykker.
0: Ja vel.
1: Så går vi med til Bergen og tilbake igjen til Ålesund.
0: Akkurat, ja. Altså, du sier at alt fungerer ombord I Remi Kjetil, og kan du bare dreie oss igjen en sånn, oppsett som du har gjort for turen? Det vakte og samordning.
1: Ja da, vi har noe satt opp vakter, noen skal styre bussa, og så må vi gå, vi har jo gått 2 natter nå.
0: Yeah.
1: Vi har gått I ett fra Hemnes, så vi har 2 natter og en halv dag da, så vi er fremme her I 2-tida I dag.
2: Har det vært noen rulling siden dere...
1: 12 natt til torsdag.
2: Ja, har det vært noen rulling siden dere kom ut Randfjorden?
1: Ja, det var jo på folda, ellers hadde vi...
2: Ja, vel, så da var det...
1: Vi gikk litt for langt nedover folda før vi skar inn og I ly, så...
0: Oh, ja, vel.
1: Det ble en del rulling, og så fikk han på siden da når vi skulle inn, så det ble ganske mye.
0: Nå det ikke Kristiansund.
1: Så vi måtte kikke opp
0: Ja.
1: Vi har ikke gjort så klart alt.
0: Nei. Du, dere Kristiansund nå.
1: Ja.
0: Og neste etappe går til...
1: Nå skal vi I Hustadvika ned til Bud...
0: Ja.
1: Skal vi innom Bud, og så skal vi overnatt på Bjørnsjøen, det rett ut for Bud.
0: Ja vel.
1: Der, så vi har noen kjenninger da, så.
0: Ja.
1: Stråflotte fiskelandsby, hva det på å si.
0: Ja.
1: Kjempefin plass her, men jeg har ikke vært der, men.
2: Ja, blir dere overnatt I båten, eller blir dere overnatt på land der?
1: Nei, vi I båten, ja.
2: Ja.
1: Så det går fint.
0: Og så tredje etappe, det blir altså rett og slett til Bergen. Den neste etappen da, etter morgendagen, for å si det sånn, det blir til Bergen.
1: Neida, nå skal vi til Ålesund, og der skal vi stoppe I, vi skal ha 2 netter der.
0: Ja vel.
1: Så vi får litt grann...
0: Ferie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Neida, vi skal nå kose oss litt også, ikke bare, ja, vi koser oss jo hele veien, men
0: ja.
1: At vi litt I ro, kan man si, så ikke bare tromt
0: og går hele tiden. Akkurat.
1: Så går vi fra Ålesund på tirsdagsmorgen, så da får vi rundt Stadte, og så til Måløy.
0: Ja, det blir jo litt av en tur da.
1: Ja da, vi noe spent på morgendagen, men det veldig fint over Hustadvik. Vi går noe innerskjært da.
2: Ja.
0: Vi kan jo reklamere på at dere sender direkte ifra Remi Kjetil dann og vann over kysten. Og da så jeg til min store forbausese at Dahlberg og kompani, de var og grabba til seg reka, eller fikk servert reka ifra en rektråd her.
1: Ja da, det stemmer det. Var det ikke på Vikna?
0: Ja, Vikna, ja.
1: Ja da.
0: Var det fin reka?
1: Hugo hadde en kontakt der, så han ringte at det var akkurat ferdig å koke reka, så vi fikk blodferske reka.
0: Og nydelig godt.
1: Nykoka reka.
0: Ja.
2: Får dere noe ekstra oppmerksomhet?
1: Ja, det vil jeg si det. Jeg har laget noen plakater som visker om båten, altså historier og sånt som vi har limt på.
2: Åja, så heng på...
1: Og folk går forbi, de tar bilder og spør og grever.
2: Ja, vel. Ja, det...
1: Så fikk vi jo besøk av han som kjører det her kystskipekurset på Hemnes. Han, ja. Bor, han bor her, så jeg ringte
0: ja.
1: Han. Og han kom jo ned, både han, Egil og, han, og han, Oddbjørn, og jeg gikk jo på
0: kurset her,
1: ja. På, eller ja. På Hemnes.
0: Ja.
1: Så han var alle...
0: kan du jo
1: start å komme og kikke på båten.
2: Ja. Men det blir jo mellom oss, men kan du, hvis det ikke er noen sånn direkte store forretningshemmelighet, nå er jo Bodø-Glimt en stor klubb med god økonomi, har dere mye for å ha en der Bodø-Glimt-flagget på båten?
1: Nei, vi har ikke forhandlet så mye, vi, det kanskje dumt at ikke vi har gjort det.
2: Ja, det skulle, åja, har dere ikke det, nei.
1: Det faktisk mange som stopper og tar bilder av det også.
0: Ja, ja, ja. Nei, men Stein, du skal ikke forstyrre deg mer, eller dere, og det var artig at vi kunne få en liten prat, og så blir det ikke noe mer prat for neste fredag.
1: Nei.
0: Da slår du på igjen, og så får vi høre.
1: Ja, så er vi jo kall... på, i, fremme på det vi, dit vi skal.
0: Ja, da er dere i Bergen. Ja da.
1: Struss sammen.
0: I struss, sånn ulikt ut, ut for Bergen.
1: Ja.
0: God tur videre.
1: Og tusen hjertelig takk.
0: Det går ikke an å si skitfeske noen ting, for det dårger ikke noen ting på turen.
1: Nei, ikke sant. Vi har bare kurs, vi har jo to ungdommer med, så vi har kjørt knute og splesekurs i dag.
2: Ja, da, det er vel.
1: Ja da, vi har jo lært dem litt om båtoppbygging. Åh,
2: ja.
1: Så de får ikke bare sett
0: og... Og kikke løpet. Skal vil du si noen helsninger til kjente som ikke ble med dessverre?
1: Ja, det mye helse, alt vi ikke ble med.
0: Ja, det veldig godt sagt.
1: Det jo enda sjanse å komme seg ned til Bergen og være med nordover.
0: Ja.
2: Men er det ikke så, eller er det ikke sånn, er det sånn at du må være med i den venneforeningen for å få mønster på?
1: Ja da, det er jo en medlemstur, så vi har ikke lov å ta noen passasjerer nedover, så det jo ikke interessert i heller, så.
2: Nei.
1: Men det ikke noe problem med å bli medlem i denne foreningen, det.
2: Så dere ser litt stort på det, selv en korgbæring får lov å bli medlem, da.
1: Skal du si
2: det? Jeg sier, dere ser litt stort på det, så selv en korgbæring får lov å bli medlem.
1: Ja da.
2: Åja, ja vel.
0: At det er et års prøvetid.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Stein. Ha en riktig god tur og helst folket.
1: Det
2: skal jeg,
1: tusen takk for det.
2: Ja.
0: Ha det.
2: Ja, det var en av skipperne ombord på.
0: Ja, tre stykk.
2: Ja.
0: Neida, det er eventyr. Det går an og en veldig fin Hemnes-reklame.
2: Det er jeg helt sikker på at det er. Også.
0: Og en ny strigger for turen, både under og på siden. Ja. Og er som et møbel. Men, hun ligner i kaja.
2: Men mener du, det ble vist bort, og det var noe ikke nøye heller, men en sånn båt har en bunkringsolje nok til å komme seg til Bergen, eller må
0: de... Menton Stein sa det at de har 4000 liter bunkre.
2: Åja, 4000, ja.
0: Så det skulle egentlig gå utifra forbruk og fart, så de skulle gå med en 7-8 knopp.
2: Ok.
0: Ja. Men har jo med vann, vind og strøm.
2: Selvfølgelig er det det, hvis du... Ja, ja.
0: Det var jo det, så... Er vi da kommet til at vi har fått han Stein Dahlberg på lufta, ja. Og vi har snakket med den der nede, og så har vi kanskje en plata som ligger klar, og den skal vi bare rulle gårde med.

fortsatt vinterfrakken på seg. Alt som går, går gjennom mark og bein. Og alt som kommer, kommer for å flå deg.

0: Ja, vad du syns om den musiken?
1: Ja, musiken var bra och han var ju fruktlig klormält, han Magne också.
0: Magne, ja.
1: Ja, ja.
2: Och den sista som vi hörte var ju av Chris Gray-gängen som spelade Mamas Marmalade.
1: Ja.
2: Men för den tid så hörte vi då Tomgods och Syriner av Hans Steinar Raknes, eller med Hans Steinar Raknes och Lars Saabye Christensen.
1: Ja. Är det mycket syriner på Hemnes?
0: Ja, jag kom plötsligt datt upp en där alla
2: en sång.
0: Ja, det är någon.
1: Ja, ja, ja. Men, det kan ju hända, jag vet inte, det kan ju hända blir någon tomma kolaboxar och fin på Hemnes sett i när jazzfestivalen.
0: Det kan nog ske, ja, men ja. Det är ju folk som skäms ut så gör det.
1: Ja, jag dricker cola, det är nog inte att skäms ut.
0: Nej, ja. Men att kasta boxen.
1: Ja, det är nog helt rätt.
2: Ja, ja. Ja då.
0: Nej, det, så det var alltså rätt och sett våres möjlighet för att göra något som sa att det nu om 14 dagar så är festivalen klar och han Magne har hållit på med de sista förberedelserna.
1: Ja.
0: Och staben.
1: Ja.
0: Självföljande.
1: Ja, det är inte lite arbete. Jag ska inte snacka om årsverk, men så läggs ner för att få arrangerat en sån ting som Hemnes Jazz har varit det.
0: På det meste så tror jag det var en 180 frivillige.
1: Åja.
0: Oh, i god tid, och någon arbetar ju väldigt mycket också under festivalen. Någon ser du ju under festivalen. Mm. Men det är klart att nu är det väl nere i en 80 stycken som är det vakter som det går på som de träng.
1: Ja.
0: Och det såg jag senast idag. Så hvis du vil, så skal du bare ringe og varske ifra at du er klar til et par vakter.
1: Ja, jeg må ha en 3-4 og passe på meg da. Så det...
0: ja, ja. Du, nå skal vi over til...
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta noe, men jeg vet jo du er lettrørt.
0: Ja.
1: Men vi har jo tørskepapir her.
0: Ja, da, det har vi.
1: Jeg skal lese dagens ord.
0: Du er det.
1: Ja. Og det for i dag, den 17. juli... Kan du känna hvordan sommeren tillbyr sig og varme upp sjælen din?
0: Ja, tilbudet godtas med takk, men jeg føler ikke sånn akkurat.
1: Temperaturen er ikke riktig.
0: Nei, selv i går når det var fint og sol, så var det nordvestlig surt og kaldt.
1: Ja, og så går vi for en gang nå litt videre på denne programmet vårt, så...
0: Jeg glemmer til å høre det, han ja. Even Olsen.
1: Han Even Olsen, jeg minnes jo han, og det var jo en del folk fra Gudbrandsdalen og fra Trøndelag som kom nordover med jernbanen, og jernbanen passerte nå Årets kommune i 2, 3 og 44.
0: Ja.
1: Og han har opplevd mange ting, og det ble et langt intervju, så vi har kuttet det i to. Først det var Hørveide synt noe vi eller jeg da, men i og med at det ble så langt, så måtte vi kutte det ned til det er mer spesifikt om området vårt.
0: Akkurat, ja. Akkurat.
1: Så hvis vi får nå våre to kjære teknikere til å ha satt på denne innslaget der, så...
0: Ja. Yeah.
3: Fortell litt om standarden på Brakkland, Even.
4: Ja, jeg kan da for eksempel ta for meg hvordan det var i Sulthjelma. Og det var meget beklagelig. Vi var ved 10 mann på rommet vi. Og det var enkle vinduer. Og når det var frost, så var vinduene besatt av rim, så vi så ikke ut. Og noe som heter toalett eller noe sånt, det fanns jo selvfølgelig ikke. Det var jo noe de kaller for gammeldass ute. Men når snøstormen raset, da kom vi nok ikke dit heller. Men heldigvis var det langs med braka på lesiden, så var det en lang altan. Og da gikk vi dit og knepte ned buksa og bare slepte ut I vind, og da for de inn over fjellet alt ihop. Og når standarden I brakka, ja, det kan jeg tenke dere hvordan det var. Det var noen senger ovenpå hverandre. Og vegglus opp I taket, og kakkelak på gulvet. Og når vi begynte å skulle somne om kvelden, så slepte vegglusa seg ned I ansiktet på oss. Og I sømna da, så klemte vi noe sunnet det svineriet, og I forfellet luft. Og på det samme værelse vi lå, der hadde vi også spiserom. Det spiste vi. Det skulle vi vaske oss, og det skulle vi tørke klærne våre. Så dere kan tenke dere hvordan det var, og gulvet, det var trekvitt kåka om at det, når vi skulle vaske gulv, så måtte hun ligge på kne og skure med en skurekost for å få av det verste skitflekket. Og så brukte vi snus og skråte bak. De fleste av oss så hadde vi firkantige kopper med saltflis I, vi spytta I. Og så sprang kakelaken ifra spyttepakken og på matbordet iblant. Så de kan tenke dere hvordan det var. Og bad. Ja, det var ikke tale om å få vaske kroppen på hele vinteren. Når våren kom, så var vi ute I et kjønn ut på bakken der og bada. Det var det eneste renovasjonen vi hadde. Om det var kummerlig I sylthjelma, så kan jeg si en ting. Og det var det at organisasjonen, den var altså på topp der. Jeg vet ikke, men jeg tror det at det var 100% organisert, alle der oppe. Og jeg tror det at det var kanskje den sted I Norge hvor at organisasjonen har gjort veldig mye bra. Når det gjelder kosten I brakka, så kan vi ikke akkurat klage som det var den tiden. For det var jo I begynnelsen av Første verdenskrig. Jeg var jo der da krigen brøt ut. Og det var jo ruen på forretningen. Og det var jo en del som forsøkte å kjøpe opp alt som heter for brød og sånt der. Og det ble jo litt magert da I stund. Men så hadde vi noen lapper inn på fjellet der, så vi fikk da kjøpe rein. Og vi var da inne på fjellet og kjøpte levende rein og lappene og ledde rein til brakene og slakterne der. Så jeg kan ikke si akkurat at vi hadde noen nød.
5: Men fyll og fest, var det mye av det?
4: Ja, I sylthjelma må jeg virkelig si at det var mye fyll. For det var jo ikke lang vei til Bodøen. Og det var jo skrevet dit etter 96. Det var jo ikke noe dårligere. Det måtte jo være 96. Og når det var fest der oppe, ja, så var det å ta I sinkbøtte og lage, slå I vatten og bruspulver, og så tømme hele spritflasken ned I det. Og så var det I huset da. Og så gikk vi omkring der og sång og tog en dram noe da.
5: Har du vært på noen spesielt vanskelig arbeidsplass?
4: Nei. Men jeg kan si at den beste arbeidsplass jeg har vært på, det på Kings Bay på Spitsbergen. det var den, der likte meg best. For der var kålgangen så stor. Der han var så liten at vi ikke kunne gå ben I gruva. Der sprengte vi vekk massen under. Og kålgangen han ses lenger inn I gruva vi kom, så vokste den og ble større og større. Og han var så stor, og jeg reste det fra at den var 4 meter på den plassen jeg arbeidet, som det var bare kål. Og det jeg likte med. Du skjønner det, at vi var aldri på skift, vi gikk jo 2 skift I gruva der. Og vi var aldri inne I gruva mer enn 6 timer på skiftet.
5: Hvordan var det når du arbeidet på Røshogbrua?
4: Ja, det var jo under krigstida det da. Og det kom noen folk, både herifra og derifra. Det var bakere, det var malere, og det var bønder, og det var anleggsfolk. Ja, Gud vet, det var til og med guldsmed som var der, som var sendt dit av tyskerne. Så det var noe et problematisk arbeid, mye av det. Mange der har nok ikke sett hverken en spade eller et spett. Og langt ifra en perlebok. Og alt det der. Og så var det noe slik at en dag kom inn å være 400 mann på Røsebrua. Og andre dagen så du nesten ikke en mann. Da var de flykta til Sverige. Har de gått over Røsevatnet og forsvunnet. Så det var litt rart. Men ellers vil jeg si det at alt folk ifra bygda her, ifra Korgen, det var kjekke karer alle sammen. Det var mye båtbyggere og snekkere og flinke folk, alt sammen. Og vi forsøkte nå å gjøre det beste ut av situasjonen. Saboterte, det gjorde vi nok. Det går ikke an å bortforklare. Jeg kan da for eksempel opplyse om en ting vi hadde I sementbu I Trolldalen på Vallasida av Røsåa. Der hadde vi sementlager. Og så hadde vi en stor prame som vi fraktet sementen ifra det lagret og så over til støypen der borte på andre siden. Og så var det en hel masse med lofotinger, unge gutter og ja, fiskere og, som var med på den der transporten. Og så var de smart. Alle de sekken, sementsekken som var sunn, det la de rundt prama på yttersida. Rundt kanten på ytre sida på kanten, ja, på yttersida på prama. Og når vi for over da, så dyttet de alle det sekken I elva. Jeg sa det plutt, plutt, rett som det var, gikk den sekk I elva. Det var jo rene sabotasjen. Og det var jo noe vi egentlig skulle gjøre, for det var jo krig. Og det var jo kamp imot fienden.
5: Kvaliteten på jernbanen den tiden, hvordan var den?
4: Ja, når vi skal snakke om det, da må den jo nesten skratte. For du skjønner, tyskerne, de holdt på å la skjengangen derover mot Lille Røse og Elva. Og så skolet de opp, slipper den med isklumper. Så kan du tenke dere hvordan det ble. Og jeg husker nå på en av de første togene som skulle kjøre ned over det. Jeg sporet noe av med en gang. Og, Det var jo bare juks alt det tyskene gjorde. Ulykker i arbeid, det har jeg vært forskonet fra. Og jeg har aldri vært vidne til noen ulykke heller, der jeg har arbeidet. Annet enn jeg kan jo si jeg har opptrådt som tannlege en gang på anlegget. Og det var en kald vinterdag her i Hemnes kommune. Det var en mann som kom på arbeid på morgenen i 20 grader kulde og fortalte at han hadde slik tannverk. Og da sa jeg det at det vil ikke nå plages med. Det tannet kan vi nå ta vekk. Ja, vil du det sånn? Ja, sa jeg det. Det skal vi nå greie det. Vi har en tann her, sa jeg. Vi har nemlig telefontang. For vi brukte iblant å skyte av telefonledningen. Og da måtte vi nå ha en tann når vi skulle bøte sammen strengene igjen. Og den tanga hadde jeg. Så sa jeg det at jeg vil ikke nevne navn på han som skulle være liksom bedøvet for det tanntrekningen. Men jeg borde han at han som hadde tannpine, at han satte seg på en benk vi hadde der inne i Videbraka. Og så vedkommende sto bakom og holdt i øra på han, og så klemte det riktig godt. Det skulle jo være som bedøvelse. Og så, da vedkommende har stelt seg bak, og det som skulle være bedøvelse nå, så satte nå jeg tanga på tanna og vrei til. Og røkte jeg til, og det kom tanna. Og han Martin, det var en stor Martin, vi kaller det, som hadde den tanna. Og han var så glad at han hoppet høyt i været, nå var han da befridd for det, den onde. Som kuriositet om den der tanntrekningen, kan jeg si at det var en mann på Adla som tegna meg da jeg dro tanna av en Martin. Og så kom distriktslegen dit på gården en gang etterpå. Og så to tegneren frem til det bildet og viste distriktslegen. Ser du det? Ser du det at han tog tanna til Martin? Jag vet vad distriktslegen sa när han har sett tegningen. Ja, så pina, det tog han inte tanna, sa han.

0: Da må du jo si takk for et interessant intervju med...
1: Ja, da må du jo takke meg, for jeg stod hverken bak intervju, eller jeg... det er langt inn her intervjuet, så vi får noen... Hvis det noen som interessert i å høre det, så kan vi nå sende resten en gang det pass, men... jeg minnes godt han... han Even Olsen og han store... Stor Martin, så han heter Martin Trøen.
0: Ja. Var det Trønder, ja? Eller?
1: Ja, mulig han Martin, eller Martin Trøen, han bodde på Valle i begynnelsen, begge toen. Og,
0: ja.
1: Og de var vant til at de tok jo, og sånn som skjæringer gjennom Valle, der, det ville de ha det på kort. Og de stilte opp begge toen med snyskuffene, for det gikk for sent med vannes på en, og de skulle laste opp grusen i den vaggen som ble kjørt ut. Og... så det var noe storvokst seige mennesker der, det var helt sikkert.
0: Og sangen vi hørte etterpå intervjuet, det var Pearl Ives med Pearl i sjel.
1: Pearl i sjel, ja. Du har vel hørt om Pearl Harbor.
0: Ja.
1: Så det er vel Perlehavna da, som det heter.
0: Ja.
1: Du... Nei, men vi kommer frem til vår berømte konkurranse nå.
0: Og klokka er straks 10:15.
1: Ja, og er det.
0: Vi har et bra skjema.
1: Ja, det tror jeg til oss å være, så var det jo helt...
0: Det er altså helt sikkert. Men, hvilken konkurranse skal du ha?
1: Ja, det er det, vi kjører nå den vanlige, altså vi kjører ut i plata, og så spør vi da fortidensvis om hva som søng, eller hva som spennende, eller
0: ja.
1: Artist, ja.
0: Ja, må de kunne det, eller kan vi hjelpe dem underveis?
1: Nei, da vi hjelper dem, ja. Og ofte brukte de å bli feil for oss, og det er jo mange som hjelper oss.
0: Ja, det har vært, ja. Det har skjedd det også.
1: Ja da. Og så når de kommer til å gjøre det her
0: på lufta,
1: forhåpentligvis er det noen som som kan feire seieren til Bodøglimt,
0: ja,
1: sånn at de ikke lagt seg kanskje.
0: Det får vi absolutt håp, ja.
1: Men vi får håpe at det er noen som som ser det lekt og har råd å ringe inn til oss.
0: Ja, hva jeg skulle si for noe, at får de et helt spørsmål når du kommer inn, eller?
1: Ja, får de et helt spørsmål annet hver gang hos meg og deg.
0: Ja vel.
1: Og det går ut på det at det, jeg gjentar meg noe selv, men det var noen som sa at de syntes det var en grei måte å gjøre det på, ikke nødvendigvis vet jeg ikke glittertiden, hvor høy den var og sånne ting, for det kan du slå opp på nettet. Så nå blir vi å gjøre jo så sist for de som har hørt på sist at vi slår i bordet her, og så i løpet av et par 2,5 minutt så har de ikke lov å si ja eller nei når vi snakker med dem.
0: Og du er streng på?
1: Ja, det er trollstengt, altså. Og så er det ikke lov å si altså, som ja da.
0: Nei.
1: Og så vi får prøve det, så må vi se om vi begynner.
0: Vi må nå ha en liten sommerprat med dem hvis vi har dem på.
1: Ja, det må vi jo selvfølgelig ha.
0: Ja. Det første så, som... artisten som skal ut, han er velkjent.
1: Ja, det tror jeg, i hvert fall for de fleste.
0: Ja, for de absolutt fleste.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja.
1: Ja, og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det foregikk før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held han på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Hva er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen. Som vi får høre, han ble jo ekspert på Drevja-pols og... Så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja. Han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Mm, da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... En plikt også, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nå, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig. Og så, da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter, ja, at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå kom han være med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja da.

0: Har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korge.
1: Ja vel, hva han heter
0: han? Dr. Ytre Land.
1: Åja, det var Ytre Land også, ja.
0: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
1: Ja.
0: Han har jo veldig travelt med det. Ja. Og nå har jo Hemnesberg kontordraget og Korgen og Elsfjord. Det var vi blant dagen. Og så sa han, hun kom og var kontorsøster hos han. Du skulle få samme times betaling, altså. Det skulle være undersøkt hva jeg har som helsesøster.
1: Ja.
0: Og så var jeg hos han et år. Og da, det var vel da hun sluttet. Hun Bjørn Kvamme.
1: Ja, hun var jo her. Ja.
0: Så stillingen ble ledig, og så søkte jeg faktisk.
1: Ja.
0: Så, og jeg kommer nå da.
1: Men var du, når begynte du, det var jo mye på skole her rundt omkring, var det? Var du aldri i skole her i Hemnes, eller var du
0: Nei, det var Korgen distrikt, det var jo Korgen kommune, tenkte
1: jeg. Ja, akkurat.
0: Og det var fem skolekretser.
1: Ja, ja.
0: Det var Bleikvassli og Blykfjelldalen, og Korgen og Baklandet og Nerskare. Det var jo seks. Bleikvassli, Blykfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal,
1: Og
0: Bjerka.
1: Og Bjerka,
0: ja.
1: Så det var noe, ikke bare, du har noe til bil, har du
0: Nei,
1: det,
0: jeg har ikke bil heller til å begynne med. Ja, vi kjøpte jo bil i, jeg har ikke bil der første år jeg var her.
1: Nei.
0: Men vi kjøpte jo bil i 1959.
1: Akkurat.
0: Da hadde vi folkevogn.
1: Ja vel.
0: Så da ble det jo mye lettere med bil. Men til å begynne med så var det jo sykkel og satte på med de her skiftbussene på anlegget,
1: ja.
0: Og av og til måtte vi bruke drosjen.
1: Ja.
0: Og så startet vi opp med, eller det hadde jo vært en slags helsestasjon. Sanitetsforeningen har vel etablert, eller fått i gang noe. Men vi har jo ikke lokaler. Så jeg kan ikke huske at vi hadde noe helsestasjon, noe barnekontroll, nei. I Korgen, første år, men jeg husker at det var i Blekvasslia, for da var vi på et klasserom i skolen.
1: Akkurat.
0: Så det er mulig at vi var på et klasserom her også. Men da, samme høsten, så jeg for til, altså i 57, da jeg for til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
1: Jaha, akkurat.
0: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomannsbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
1: Ja,
0: så da fikk jeg kontor der. Og et stort jeft vinterrom, og legen fikk kontor.
1: Akkurat. Så det ble jo...
0: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontrollen.
1: Akkurat.
0: For da jeg kom hit, da var det ikke noe kontor. Jeg fikk jo et sted å bo, men det var ikke kontor, for legen han hadde sånn ute kontordag i Korgen. Og det var en liten hytta som stod der nede, så rådhuset står nå oppkjent.
1: Jaha.
0: Tømmer, gammel tømmerhytta. Det var ikke innlagt vatten eller noen ting. Og,
1: det tror jeg husker.
0: Ja.
1: Vi var der med, når jeg på skolen. Var det halv og skolunga der nede også?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Og bare
0: var det. Det var mer før min tid.
1: Ja.
0: Og når legen har kontordag, så kunne ikke jeg være der.
1: Nei.
0: Så da måtte jeg jo finne arbeid, enten far på i skolen, eller ha planlagt det, eller tok papirer med meg på hybelen og satt og skrev. Men så fikk vi jo som sagt det der i den nye bygda, det synes jo vi var svære ting.
1: Ja da.
0: Da har jo legen sitt eget kontor, og jeg har kontor og venterom. Og da fikk vi jo med system på det med helsesystem, barnekontroll. Og så hadde vi, det var babyer, og så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Og så har vi da skolebarns undersøkelse. Men da jeg kom hit, så var det jo i grunn ikke noe arkiv. Ikke, det var jo noen skolehelsekort og noen skjermbildekort. Og så spurte legen som var her, han var jo gammel og nesten kommet i pensjonsalder. Hva jeg skulle starte med? Nei, så sa han, du får gjøre hva du vil. Men du kan jo for eksempel begynne på skolen og sette pirke, for det skulle jo settes pirke eller tuberkulinprøve hvert år.

0: Det kvart år det.
1: På alle unger.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han hadde tatt i Lofoten. Han hadde vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de så, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, som vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og sånt. Stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjettet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vidt, det her med andre her. Den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var mest tanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel at barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Vi fikk små nere, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og...
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Det kom jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, gjennom en sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang. Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men...
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en... Fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, det kan jeg.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo
0: det.
1: Så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var helt spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og da hadde jeg tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo og bad med kjelleren og senga på loftet og alltid å brøte av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et bittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med nede på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo stå på veikanten, og vefte han og kom.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: slutt. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke 30 år totalt.
0: Nei, nei.
1: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv. Begynte å bli oppbrukt.
0: Ja.
1: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjenesten her i kommunen.
0: Jaha. Så det begynte der.
1: Så tenkte jeg, jeg forsøk på det.
0: Ja.
1: Kan man si, jeg får det ikke, for jeg var jo 56 år da.
0: Ja.
1: Ja, men jeg fikk en jobb. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid da. Pensionere seg, ja. For det begynte jo helsa også.
0: Ja, det er klart, du har jo hatt et stressomt arbeid.
1: Ja,
0: under kommelige kår.
1: Ja, begge der.
0: Ja.
1: På slutten så synes vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den her nybygget.
0: Ja, ja.
1: Gullblokka, så de kaller jeg på folkemunnet. Så, men det var jo far rundt på skolen, og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia og på skolen.
0: Ja.
1: Og det var en stor diskusjon i kommunestyret.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Og nei, der var jo doktoren med. Og til slutt så har han sagt det. Det var ikke noe holdt krangling om denne kottene oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo kontor. För helsesøster, renterom, kontor för helsesøster och sitt lite sån arbetsrum, laboratorium i mellan helsesøsterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna.
0: Jaha.
1: Tog hörselspröva. Och det var de så lur att det hade de lagt vägg i vägg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förskjell från du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick jag stort sett.
0: Ja.
1: Så.
0: Nei da, du har nå vært veldig jævig kommun her. Det er ikke mange som ikke vet hvem hun lører. Marie er for noen.
1: Ja, for jævig, det vet jeg ikke, men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde, og jeg var interessert i arbeid, og jeg trivdes både med folket og med jobben.
0: Mm.
1: Og det var ikke noe problem å bli kjent i korgen, for det at...
0: Nei, det var hun ikke.
1: Og det teller om...
0: Nei, nei, men det var noe trivende der å få lov å prate med deg, for det her er jo går du og glemmer boka.
1: Ja, ja.
0: Det er jo en utvikling, rivende utvikling. Du
1: jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
0: Nei, det synes du er flink å komme på.
1: Ja, ja.
0: Nei, men det var trivende å få prate med deg.
1: Ja.
0: Så får du ha takk for meg.
1: Og du også ha takk. Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: på trappen vi har.
1: Ja da, I dag så det folksang på Statoil I Korgen.
2: Ja, nesten Statoil I dag, så det Circle K I Korgen.
1: Jeg kommer opp til å si Statoil lenge etterpå her. Men det begynte jo med en esotasjon her I det her bygget, og så ble det Statoil. Og nå det, nå har vi sjefen for hele gærskapen I Norge. Hva det du heter du?
3: Thomas Døkken. Ja. Jeg sjef for de norske Circle K-stasjonene.
1: Ja. Det... Hva det slags selskap egentlig som har overtatt det her nå?
3: Ja, vi, Statoil Fuel & Retail, stasjonene ble solgt I 2012 til kanadisk selskap som heter Costard. Og helt siden 2012 så har vi visst at vi måtte gi opp Statoil-navnet. Det skal Statoil ASA, morselskapet, ha tilbake. Så dette kanadiske selskapet en av verdens største aktører, en internasjonal selskap. Det vel I 28 land, og nå skal de ha det samme navnet I alle landene, og det Circle K.
1: Ja, det var det jeg tenkte å spørre om, men nå sa du det jo før, at det blir samme navnet om vi fær til Sverige eller Danmark, eller?
3: Det riktig. I Norge nå så bruker vi I år på å omprofilere alle stasjonene, en om dagen I snitt. Og ja. Parallelt så gjør vi akkurat det samme I Danmark og Sverige. Så fra og med vinterferien neste år, så skal det være Circle K I hele Skandinavia.
1: Ja. Vi gjelder mange stasjoner bare I Norge.
3: Ja, vi skal omprofilere til sammen 340 cirka stasjoner I Norge.
1: Ja.
3: Og ja, skal jeg tippe nå, så vi kanskje kommet til 150-160.
1: Ja. Nå vi kommet til Korgen, og fær du sørover eller fær du nordover?
3: Altså egentlig så skulle vi ikke omprofilere Korgen før I oktober, var det vel, Tom? Men så jo Korgen en fantastisk stasjon, en av de beste stasjonene vi har. Gode drivere, Tom, Tuben og Timas fantastisk bra. Og så når Tom ringte og spurte om kan vi få gjøre det tidligere, for han hadde lyst til at både Korgen og stasjonen skulle fremstå på sitt beste nå som det blir Arctic Race of Norway.
1: Ja.
3: I morgen det vel, som starter? To-tre dager.
1: Fredag I dag
3: det. Så han spurte om vi kunne fremskynde det, og det fikk vi til, og det veldig glad for. Så nå tror jeg at både stasjonen og Korgen kommer til å se bra ut på TV til helgen.
2: Kommer til å se
3: veld,
2: veldig bra.
1: Ja. Og de har en offisielle åpning, bare.
3: Ja, altså Tom og Timas har vel feiret og hatt aktiviteter hele dag, kan sikkert Tom fortelle om, men jeg kom opp fra Oslo for å sette stor pris på den jobben som gjøres her, og klippet snora, så nå det offisielt blitt Circle K, da.
1: Ja, ja. Henter noen mintes navnet her I morgen,
2: Ja, men det kommer du til å se hver dag, så det
1: Ja, men du har ikke sånn fin vest på deg. Det hører vel ikke for en sånn stor sjef.
3: Jo da, jeg trodde jeg skulle slippe unna med det siden jeg var på radio. Men når vi besøker stasjoner, så skal vi alltid ha på refleksvest. Ja, det går på helse, miljø og sikkerhet, så det er for dårlig.
1: Ja, men det eftersynes godt.
3: Ja.
1: Og så hvis man skulle tulse bort da,
2: Ja da, ja, vet han hvor vi hører til da.
1: Men Tom Tuven, du ser noen daglig leder her. Kan det gå så langt?
2: Jo, da bør jeg...
1: Du må ikke holde deg bakover, jeg har nei, korte armer. Så jeg...
2: Det har vært en fin dag med bra trafikk. Jeg ønsker alltid mer trafikk, men det har vært bra I dag. Hele sommeren har vært fantastisk bra. Så det har vært mye turister, og spesielt norske turister I år. Det det som har utmerket seg.
1: Du har jo hatt gode tilbud, det har man lukket en del.
2: Ja, tilbudene, og likens at det noe nytt. For stasjonen mye mer synlig I rødt enn I slitte gamle blåfarger som vi hadde. Så det her var et reelt løft. Og for stasjonsinvel, vi har gjort liksom mye mer. Vi har tatt det her på medarbeidernivå til alt som vi for vår del, så liksom navnet bytte det litt mer enn bare å bytte fasadeplater. Vi har gjort mye mer ut av det. Og så nå står vi godt rustet fremover.
1: Jeg ser dere har vært mange, kan ikke si mann I dag, det var mye unge, pene damer som
2: Ja, men det sånn vi må gjøre for å få kunder, vet
1: du. Du flink og fin jenten her.
2: Ja, da, men nå har vi en veldig flink gjeng som arbeider her. De utrolig dyktige. Folk de skal bare ane hvordan de står på. De har ligget her nesten med børste for å skrubbe løs, selv bare isdiske bak det her, bare for å få han helt kritthvit igjen, så han ser ut som ny. Så det en dyktig gjeng som jeg utrolig stolt over.
1: Den røde løperen, han ligger hele dagen.
2: Ja, han ikke fullt så rød lenger nå, men det tyder på bra trafikk, så det skal man være fornøyd med.
1: Ja, du som salgsjef for Statoil, hva du heter?
0: Jeg heter Kjell Inge Strand.
1: Ja.
0: Jeg bor I Bodø og har ansvaret for oppfølging av Circle K-stasjonene fra Morsjøen til og med Bardufoss.
1: Jaha. Ja, har du vært lenge? Har du vært I Statoil også, for å si det?
0: Ja, jeg har vært så lenge at jeg har vært I Nordol også, faktisk.
1: Ja, veldig hardt.
0: Ja, jeg begynte I Nordol I 1983.
1: Ja, veldig hardt.
0: Så jeg en gammel mann,
1: ja. Ja, det
0: Men jeg har vært ekstremt I Nordol. Det har jeg.
1: Ja.
0: Men jeg har drevet stasjonen selv I 10 år, og
1: ja.
0: Faktisk vært tankbilsjåfør I en 3-4 år, og nå salgsjef I 15, så jeg har nå litt fartstid, da. Det har jeg.
1: Salgsjef, for det selvsett av oss gjør det her produktet.
0: Ja da, det gjør de. Så vi følger opp mye på stasjonene, alt fra salg til HMS og sånne ting. Og kontekorgen her jo en fryd og en enkel jobb da, for meg. For det gjøres en fantastisk god jobb her. Det skal de ha, Tom og alle hans ansatte.
1: Ja, jeg ikke nok at det populært. Jeg ser mange trailere som innom her, så ikke har noe her å gjøre her, som de med å tanke opp på.
0: Ja, men stasjonen her veldig komplett. Han har alle fasiliteter, fra bobilturister, trailersjåfører, syklister. Han tar imot alle her og har godt utstyrt for å hjelpe kundene. Det en populær stasjon, og fått et godt rykte. Og det drar jo ekstra folk.
1: Og så har vi jo fått el.
0: El-ladestasjon, helt klart. Vi tar også vare på de kundene.
1: Ja,
0: det gjør vi.
1: Men når det blir noe bare elbiler, det blir med deg som salgsjef, da kan du bare sette hjemme.
0: Nei, men da skal vi vaske de her elbilene.
1: Ja.
0: Og så servere mat til sjåførene, så vi skal ta godt imot de også. Det skal vi gjøre.
1: Ja. Men her jo etter mest en bra utvalg av sånne enkle bildeler, ikke bildeler, men som tilbehør.
0: Ja da, det jo et autorisert bilverksted her.
1: Ja.
0: Så de gjør jo alltid fra bytte dekk og lappdekk til å bytte girkasse på bilene. Så.
1: Ja.
0: Så det bare å komme.
1: Ja, jeg kan bruke det. Men jeg har et bilmerke som ikke behøver på verkstedet, men jeg skal ikke nevne hva merke det. Men... Nei, men vi får bare si lykke til videre. Ja.
2: Takk.
1: Håper du holder samme standard fortsatt.
2: Det skal bare bli bedre. Ja,

du eter stekt fisk I dag, sier du, ifra Trustevatnet, og du sier han var god. Nå jeg tilbøyelig til å tro deg. Men når du snakker om steikfisk, på alle gangene jeg som unge var å fiske steikfisk I elve eller I Varåga, det kunne du få både store og små fiske. For det meste var det noe den minst sorten jeg fikk. Hun mor var ikke villig til å steike den, det måtte gjøres gjøre. Hun mente bare var kattfisk. Men jeg unntan ikke all småfisken. Så jeg overtok steikpanne og stekt kattfisken, og åt han med god appetitt. Det gikk vist et par stykker I hver jafs. De andre syntes vist lekker mat, så jeg fikk behold han alene. Det var det virkelig fin steikfisk å få I Varåga på den tiden. Det noen 45-50 år siden. Om høsten kom det fisk ifra Storelva, og da kunne vi fisk ifra elva oppover til førsten. I Øvervalåga kunne vi få fin fisk hele sommeren. Særlig etter at det har regnet, hvorfor ei pøle han bruker stand I. De største var mest svart på ryggen, og gul innunder buken, og alldeles hvit I fisken. Det var så visst ikke edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jeg minnes en gang jeg var fisket I Nervalå, da hun var flomstor etter en regnperiode. Jeg måtte veve, så jeg brettet opp bukslårene og tok sokken og jerikoluggene under armen I markpauten og fiskartrøa. Midt I Valåget trødde på en sleipstein og holdt på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak I så ekt kaffe. Det ble noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom I pøla der vattnet gikk opp I mellom. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit til vårt distrikt, og en mann I Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossja åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr I dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg sto I solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvd lander heldigvis I vatten I mellom storsteinene. For slien var jeg og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fisker mann. Da jeg I langfersen I Røssova. Da var jeg og fisket I land med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt I fersen. Men jeg ble hevet I land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aller mer ikke. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg gikk sjokkbehandling den gangen I langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode I Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp I Øvervalåga, så jeg et stykke opp I fjellet.
Der var det mange storstjer som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, så venter jeg på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, da, Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og opprinnelig i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlenge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 1800-århundre, det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier noe ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en liten hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, den er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har, for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnorsk tradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestens tradisjon. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Så, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og og forlange egg der. Ja, og da smolte han i seg 12 rå egg, for han var fornøyd. Og da fant vi ut at vi skulle kalle der Poulsen etter han for råtassen, oppkallet etter både han og eggene.
0: Hva kan du være han hittil på denne turnéen?
1: Vi er i Sandnessjøen og Susendalen og Mosjøen.
0: Og tilstrømningen har vært stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalende i Sandnessjøen. Ja. Der, så det var det trasig å spille. Men når vi kom til Susendalen, så var det vel over 50 stykker der, og det var jo godt oppmøte. Og i Mosjøen så var det over 100, så der var noe helt pakket der på kulturverkstedet der.
0: Og det ser jo lovende ut hittil.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
0: Hvor er sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
0: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: noe klokken halv elve snart. Vi står ut for rådhusplassen i Korgen, og her det full guffe. Det folk som holder på både å snekker og får opp høytalere, og her kommer den ene bilen som hakker stafetten på. Så her kommer to damer her, som var i sånne kjempefine drakter. Svanje Lokvik. Har du vært ute og sprunget allerede?
1: Ja, nå jeg ferdig med min etappe.
0: Hva du har sprunget her?
1: Jeg sprang på Finnefjord.
0: Var langt?
1: Nei, 800 meter sprang jeg.
0: Og du bar den her fakkelen, var den tung?
1: Den var tung, det var tungt i handen, så jeg måtte skifte mange ganger. Jeg var helt skjelven.
0: Og Inge-Lise Pettersen, du var også sprunget?
2: Ja da, sprunget fra krysset Finnefjord, Tamnesveien, og så 900 meter.
0: Ja, du synes også den var tung den her fakkelen.
2: Vi skulle holde den så verdig, vet du. Vi skulle holde den høyt oppe, og da måtte vi skifte opp til handen.
0: Du gikk nå skulle veksel og skulle avlevere den her gjort i fart, eller måtte dere stoppe?
2: Nei, da vi vært flere fikk han, der var det jo 2 minutter stopp, der var det masse unger, og der skulle, gikk en sidestafett ut til Hemnesberget, så der var det rolig.
0: Hvordan har dagen vært for dere i dag? Jeg har rykt om at dere skulle starte så tidlig i morges.
1: Jeg var oppe litt over 4:30 i morges, så startet vi 5:50, det må komme inn i som hentet meg. Så kjørte vi inn over, og så møtte vi opp på Moda på posten litt for 6:30.
0: Aha.
1: Så vi søtte i bussen ifra hun var litt for 7, og til jeg skulle spreng 9:45.
0: Ok, det har skjedd at dere måtte stille så tidlig i morgen.
2: Ja, vi har jo hatt motivasjonsrunde, oppvarming og spist frukt. Og da skal vel sikre seg at alle er på plass, liksom, at alt går som det skal.
0: Ja, da, men også mer på tiden. Ja, det var det mye folk langs ruta der oppfor?
2: Nei, det var jo en del med Dalselv. Der var det skoleunger ute, og så var det Finnefjord. Og på Bjerka, det var barnehagen.
0: Ja,
2: ellers så var det ikke så mye.
0: Nå ser det ut som at her begynner å strømme inn folk her, så dere får de bare ha... Dere er noe glad dere er ferdig med det her.
2: Ja da, det var artig det her.
1: Skal jeg være med på det?
0: Så nå skal vi bare vente til han snart kommer til Korgen, så får vi høre hva det her. Går dere aldri videre med buss? Nei, bil herifra.
2: Nei, nå skal vi... Nå skal vi
0: få den faktisk.
2: Ja, den ja. Da skal vi bil.
0: Og her har vi noen sanitetsdamer som står her og serverer noe. Elsa Tvær, er det det du kan på med her?
3: Nei, vi serverer noe gløgg at de så frys.
0: Ja, det ble litt kaldt i dag, så det kan være godt.
3: Det ble det, og vi har noe pepperkake og diverse tilbehør.
0: Så det her er sånn som saniteten har tenkt å tjene seg opp på?
3: Nei, vi har ingenting med det økonomiske å gjøre. Det er kommunen som spender, og vi gjør bare arbeidet.
0: Ja, vel. Så da får vi håpe at dere får mye folk fremover her.
3: Jeg håper at vi får det pinsen våre selv, så vi har en 100 pins. Det er Holmenkollskia, og den skal vi selge i dag, så den håper vi får ut.
0: Men er det mulighet til å få kjøpt den pinsen senere noen gang?
3: Ja da, det er det muligheter for.
0: Sånn at de som hører på det her, de kan jo henvende seg til saniteten for å få kjøpt seg pins.
3: Ja da, de som er interessert til pinsamling de kan få hos oss. Den er veldig fin.
0: Ja, det begynte å komme folk, og det er til kommet helt fra Bleikåslia. Reidar Bleikåsli, du har drøstet deg til Korgen i dag.
4: Ja da. Jeg måtte gjøre meg en tur nedover, så jeg har skjedd opp på det her.
0: Ja, du, det er bra lenge siden vi har hatt OL i Norge, så det kan jo bli like lenge til neste gang.
4: Ja, jeg kan ikke regne med å oppleve noe mer sånt.
0: Og det ble så kaldt?
4: Ja. Ja, 13 grader i Bleikåslia.
0: Ja. Så du er alene her nede? Du har ikke sengen med deg?
4: Nei, det er bare... Hun herder ikke i dag og ferdig over.
0: Neida, men vi sikkert trivler det her.
4: Ja, det blir det sikkert.
0: Ja, nå er klokka vært 10:55. Og nå er det kommet en fullt av skoleunger som stiller seg opp her og lager fakkelborg og fra rådhuset og nedover mot... Banken tror jeg det går, og så ser jeg politibil her borte, og her er det TV Helgeland, eller hva de kaller seg nå.
1: Ja,
0: det tror jeg det. Her er oppbud av folk, og så har jeg tatt på Trine. Det går. Synes du det her er artig?
5: Ja, jeg synes det er litt gøy. Det må jeg si. Jeg var nå tidlig ut. Jeg trodde at det var 10:00, så jeg har nå gått her og trøtt ned i Korgen.
0: Ja, og du har jo fått det gang.
5: Ja, det har jeg fått. Det var også godt. Og det var mye større oppmøte enn hva jeg trodde.
0: Ja, det ser ut som det er helt på å... Patentale kommer jo en eller annen bil kjører han her, men det er vel meningen at fakken skal komme springende oppover her?
5: Ja, jeg hørte at den skal komme over brua, og så skal den springe opp på byen her, og så inn på kommunehuset her.
0: Ja.
5: Det er det står i programmet i hvert fall.
0: Har du fått en sang? Jeg skal jo synge en sted.
5: Nei, det har jeg ikke fått.
0: Ja, da må du se til å få det
5: igjen. Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal være med og synge.
0: Nå er klokka 11, og nå ser vi en flokk med hvitkledde som kommer sprengene her, og med politis motorsykkel foran med blenkende blålys. Og der er det den ene som har stafett.

0: kjørende med seg. Skal vi se om de kommer nærmere her, hvem det for noen som kommer inn sprengene her med fakkelen. Skal vi se. Det Nei, og Inge-Lise Vadsø spreng her for posten, og det andre som spreng med fakkelen, den vet jeg ikke navnet på. Her det fullt av kvinnfolk og mannfolk som kommer sprengene, og inn på Rådhusplassen. Der de blir tatt imot av musikk til det her, av det her blande orkestret. Og nå det Turid Olsen som skal lese det her budstikket for stafetten.
1: I umiddelige tider har budstikket vært en budbærer i dette vinterlandet. Men den kom ikke alltid med gode nyheter. Det kunne også gå herpiler fra landsende til landsende med bud om ufred i landet. Vi kommer med budskap om fred i olympisk ånd. Vi kommer med bud om lys og fest. Om noe stort vi skal være sammen om å oppleve. Sammen om å gjennomføre. Og sammen om å være stolt av. Vi hilser dere med ilden som ble tent på en liten husmannsplass i Morgedals bakkede landskap. Der startet fakkelen skispor. Og der startet det som hele verden i dag kaller skisport. Dere har betrodd ilden i en tilmålt tid på dens vandring landet rundt. Ta imot fakkelens lys i vintermørket, og send den videre mot det store målet, mot de 17. Olympiske vinterløpene på Lillehammer. Der skal den hele verden være med oss. Der skal det vise vinterlandet Norge kan arrangere nasjons største vinterfest. I dag er stedet ditt for en stund blitt et olympisk sted. Det gir dere rett til å feire, og til å gi stedets folk et varig minne. Fra gammelt av hadde den som bar budstikka krav om å bli trodd på sine ord. Så vi ber dere, tro på ordene, så følger fakkelens olympiske ild. Tro på en fremtid med fred og fordragelighet i olympisk ånd.
2: Det var postens lokale representant og Turid Gjerpak. Jeg vil da ønske fakkelstafetten velkommen til Korgen og til Hemnes kommune, som ordføreren forresten vil presentere nærmere om et øyeblikk. Selv om vi ikke kan vise til OL-vinnere i Hemnes, så må jeg likevel få skryt litt av en aktiv befolkning. For eksempel er det mange som hver vinter går på ski over fjellet fra Bleikastyr til Korgen, som deltakere i Varptrekket, som et av Nord-Norges største turer. Det gode orienteringsmiljøet i bygda resulterte i at Korgen idrettslag i 1985, som første nordnorske klubb alene stod som arrangør av et senior-NM i orientering. En annen aktivitet vi kanskje også kan nevne er Radio Korgen, Nord-Norges første nærradio, som har vært drevet på dugnad kontinuerlig i snart 12 år. Kommunen har også et rikt musikkliv, og det skal vi få en liten smakebit på når den lokale OL-ilden, hvis vi kan kalle den det, nå skal tennes til en fakkelfanfare som er spesialkomponert for anledningen av Arvid Martinsen. Og nå får vi håpe at hornene ikke er fastfrøst.
0: Ja. Nå blir den lokale OL-fakkelen tent. I Korgen.

0: Tussi Lago Farfara är namnet på en liten dansgrupp som nu ska framföra en fakulens som är lagad för anledningen av, ska vi säga, dansande tränare Mona Brinmo. Varsågod, Tussi Lago Farfara.
1: Det kommer in 10-12 damer i silkekjola i alla slags farger. Och det är Mona Brinmo som står som ledare för den här gruppen. De går upp på podiet och är klara till att ta den här fackeldansen. Det är lite synd att vi inte kan visa den på för radions lyttare, men då kan vi höra lite av musiken.
0: Då går ordet till ordförande Ernulf Skjæran.
2: Godt folk, fakkelbærere og ellers alle andre deltagere i fakkelstafetten. Velkommen hit til Korgen i Hemnes kommune. At fakkel nå er kommet hit og passerer gjennom Hemnes kommune, det ser vi på som en stor ære. Fakkelstafetten er nå kommet til kommunen, som vi liker å kalle det, kommunen fra fjord til fjell, som vi bruker uttrykk vår kommunes beliggenhet. Hemnes kommune er også kommun under Nord-Norges tak, med landstens høyeste fjellparti, Okstindan, med høyeste topp 1916 meter over havet. Vårt landskap og areal, som spenner fra svenske grensen til Ranafjorden, har et flatt innhold. Stort 1600 kvadratkilometer med høyfjell lavland og fjordlandskap og daler. Vi har en natur som alltid har stilt krav til utfordringer, til å ferdes grenner imellom til alle årstider. Både til lands, til vanns, over is og i dyp snø. Vi som bor her i Hemnes, vi er til sammen nesten 5000 innbyggere, barn og voksne, som også har de beste forhold for friluftsaktiviteter året rundt i vår fine og varierte natur. Når fakkelstafetten nå foretar et kort opphold her i Korgen, så inspirerer det oss, både unge og eldre, til deltagelse i egen aktivitet. Og vi føler oss også delaktig i OL-arrangementet på Lillehammer. Fra Hemnes kommunes side, så vil vi derfor ønske fakkelens videre feil gjennom herfra. Lykke til med stafetten fram til Lillehammer. Takk for at også vi fikk være med på å markere OL-arrangementet gjennom fakkelstafetten. Og lykke til og god tur videre. Takk.
0: Da er det tid for en liten allsang. Og Napoleon med sin her skulle vel være en passende melodi for anledningen. Teksten er allerede uttalt, og nå spørs det om vi klarer å overdøve det her fakkelorkestret som er klar til innsats. Fakkelsang fra Korgen.

0: For noen år tilbake så var det så ble de olympiske vinterlekene arrangert i Bosnias hovedstad Sarajevo. I dag har Hemnes kommune 150 bosniske flyktninger, hvorav 100 bor i flyktningemottaket på Bjerka, og ca. 50 er flyttet ut i familieboliger. Ved Korgen flyktningeskole er det nå 38 bosniske elever i alderen 7-16 år. Vi får nå en hilsen fra de yngste i Hemnes kommune, framført på bosnisk av Verana Grčić og på norsk av Ronny Lillemo. Vær så god.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svijet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja poruku, neka baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske fakkelen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, la fakkelen være håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har krav på å få vokse opp under trygge forhold. La fakkelen være et brennende budskap om fred og samhold. La fakkelen fortelle det til folk på veien, og spre det videre til alle voksne som enda ikke forstår hva vi best av alt trenger.
0: Da er vi kommet til veis ende ved denne lille seremonien, som nå skal avsluttes ved at orkestret spiller en avskjedsmarsj, mens fakkelen bringes opp til E6, eskortert av skoleelevene med sine fakler. Vi sier takk for besøket og ønsker stafetten hell og lykke på sin ferd sørover i Vinter-Norge. God tur videre!

Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag med Laura Marie Johansen om hennes arbeidsliv og virke andre innslag er amatørteater fra Leivskar Ungdomslag. Tredje innslag om åpning av Circle K i 2015. Fjerde innslag er om fiske i Valåga i gamle dager. Femte innslag er om Drevja Trio. Siste innslag er om OL-fakkelen gjennom korgen. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte også.